0: Програма «Сила слова».
1: Аптека знаходиться за рогом. Але слово «знаходиться» краще вживати для того, що було загублене і знайшлося. Будівлі і установи в українській мові розташовані. Отже, аптека розташована поруч із радою.
0: «Сила слова».

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь, або дві смужки на тесті, два серця, що б'ють.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Дорогої лікарні, біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Привіт, живу Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Лише 7 днів минуло з нашої останньої зустрічі, а в нас відчутні зміни практично на всіх ділянках чарту. І це не дивно. Температура за вікном поступово підвищується. Природа розквітає, птахи співають, все навколо сприяє. Все навколо надихає творити та дивувати нас гарною музикою. Долати сходинку за сходинкою, аби дістатися найвищого статусу. Тому для початку задаємо, яка ситуація була минулого тижня. Перевіримо, хто виборював три перші позиції 7 днів тому.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: Третя сходинка «Відколи» від «Антитіл». Далі була Альона Маргалієва з піснею «Не п'яна закохана». І на троні тоді був Макс Барських з композицією «Закоханий».
4: Сильно закоханий в тебе.
3: Що ж, тримаємося на шляху до переможців тижня теперішнього. Дізнаємося, які зміни відбулися серед музикантів.
2: Радіочарт ТОП 40.
3: 20-та позиція – «Бумбокс, залишайся».
5: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі, в цьому світі

як Оля твоя, будь ласка,

ласка. «Залишайся» від бумбоксу насправді не залишається на місці. Композиція піднялася на 6 сходинок догори у порівнянні до минулого тижня. Далі справжній старожил наших перегонів – Джері Гейл та її «Додайте гучності». Не знаю, чи відповідають 12 поінтів 12 балам за шкалою Ріхтера, але трусить добряче. Ця міцна композиція вже 35 тижнів дрейфує серед 40 найкращих. Тож слухаємо. Джері Гейл, «Додайте гучності».

Джері Гейл, додайте гучності. Нагадаю, найвище місце, на яке злітала ця пісня, це 5-та сходинка радіочарту ТОП-40. Тож цілком зрозуміле прохання підсилити звук. 18-та сходинка – це Монатік та його Ода Свобода. Є поступ, є рух. Одна сходинка догори, одна сходинка в напрямку Олімпу.

Усім відомо, що свободу не спинити. Жодні штучні заборони, жодні укази чи постанови не можуть утримати свободу, час якої настав. Тож будемо просто спостерігати, як ода «Свобода» від Монатіка поступово набирає темпу. І, напевно, вже незабаром запанує в українському радіоефірі. Тільки 3 тижні поміж найкращих виконавців і вже більшу частину шляху подолано. 18-та сходинка радіошарту. Наступний учасник нашого музичного марафону – це Нікіта Кісельов. «Вівтар». Дебют цього тижня.

«Вівтар» від Нікіти Кисельова – це ще одна з численних версій виконання «Золотого гіта» Степана Гіга. Цікаво спостерігати, як різні музиканти знаходять різні форми творчого переосмислення звукової доріжки. Далі за нашим списком на 16-й сходинці Даміано Давід з піснею «Next Summer», а 15-ту тримають за собою ще одні новочки цього тижня – «Бібі Рекса» та «Faithless – New Religion».

Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. І далі наступні претенденти на музичні лаври цього тижня. На 14-й сходинці Святослав Вакарчук і Шумеї. Там, де немає людей. Це одне з найкарколомніших падінь за останні 7 днів. Композиція втратила одразу 10 рядків нашого списку і з 4-го опинилася на 14-му місці. Але, як твердять досвідчені, без падіння не буває злетів. Тримаємо кулаки міцно за хлопців. Святослав Вакарчук і Шумеї. Там, де немає людей. Далі в ефірі.

0: Там, де немає людей. Святослав Вакарчук і Шумеї щойно були з нами і подарували в чергове свою зворушливу пісню. Наступна зупинка, 13-та сходинка, це Макс Барських з піснею «Сльози».
1: Я не з

Другий тиждень поспіль на 13-й позиції залишається Макс Барський з композицією «Сльози». Хто знає, може це просто короткий перепочинок перед зривом на самісіньку гору. Я думаю, що ця композиція ще себе покаже. На 12-й сходинці розташувався Тейм Імпала з піснею «Дракула». 11-та позиція – за «Златою Огневіч» та її «Королевою драми».

Злата Огневіч і її королева драми покращили свої позиції на три сходинки. Із 14-ї перестрибнула на 11-те місце. Далі ще одне відкриття цього тижня. Вікторія Ніро, «Ало, це хто?». Цей потужний вибух стартує під номером 36.

Алло, це хто? Вікторія Ніро. Ще одна дебютантка цього тижня. Уважно стежимо за просуванням цієї пісні до найвищих сходинок радіочарту ТОП-40. А далі у нас перерва. Залишайтеся з нами.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.
1: Вітаю всіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Це Радіо Чарт Топ 40. Далі ще один вражаючий стрибок протягом всього 7 днів. Володимир Дантес вривається в першу десятку зі своїми лайками. Якщо б

9 тижнів поспіль в радіочарті і протягом лише останнього 17-те місце перетворюється на 10-те. Лайки вже вдруге допомагають Володимиру Дантесу опинитися в десятці найкращих. Так само в десятці найкращих продовжує триматися і фанат Альони Омаргалєвої. Хоча трохи їй довелося поступитися місцем в рейтинзі. З 8-ї сходинки Олена зробила крок назад і тепер задовольняється 9-тим рядком. Слухаємо.

Фанат і Альона Маргалієва передають естафету Івану Люленову та його іконі. Дебют цього тижня і одразу постріл в десятку. Восьме місце нашого радіочарту. І лишається тільки спостерігати, що буде далі. Адже такий потужний старт багато обіцяє і музиканту, і його прихильникам. Іван Люленов – ікона.

сингл «Ікона» від Івана Люленова, який ми щойно послухали лише за перші два тижні, зібрав понад 1 мільйон переглядів на YouTube Music. Пісня стрімко увірвалася у топ-10 Apple Music і має всі шанси подолати і найвищі сходинки нашого радіочарту. А ми йдемо далі. 7-ма позиція – це Макс Барських з піснею «Закоханий». 6-та – Віталій Козловський та його «Шекспір», який буде далі в ефірі.

0: ще один виконавець, який суттєво покращив свої результати у порівнянні до минулого тижня. Ще на початку червня Віталій Козловський тільки-тільки настукав у двері першої десятки, утримуючи 11-й рядок переліку. А вже зараз обіймає 6-ту сходинку нашого радіочарту. Також свої позиції покращила Тіна Кароль. Здатися ти завжди встигнеш, приніс їй 5-те місце. А ось Антитіла та їхня Відколи з 3-го посунулися на 4-те. А далі в нас перерва. Залишайтеся з нами.
1: Team FM.
0: Ви слухаєте радіочарт ТОП-40, 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. І настав той час, коли буде оголошено призерів, тобто представників нашої першої трійки. І як ви здогадалися, тут є теж певні зміни. Але про все по порядку. На третьому місці, поступившись лише однією сходинкою, опинилася Альона Маргалєва з піснею «Неп'яна закохана».
2: Ой,

Вже 27 тижнів поспіль триває цей стан ейфорії, якого ніяк не позбудеться Альона Маргалєва. Але я теж не позбувався би на її місці. Адже саме ця пісня «Нап'яна закохана» дозволяє утримувати співачці на горі нашого чарту так довго. І не просто на горі, а у трійці найбажаніших. Друга сходинка і тут у нас зміни. Мама Ріка з піснею «Полюбила». Я

Лише тиждень тому мама Ріка і її полюбила тільки-но дісталися першої десятки. І вже сьогодні ми бачимо її зі срібною медаллю на другій сходинці п'єдесталу. Привітаємо співачку з таким успіхом. Та звернемо свій погляд на ще одну майже несподіванку або приємний сюрприз. Запальне дерево та їхня енкарапіста подолали зараз 6 сходинок. І від сьогодні маємо нового лідера. Біллі

0: «Древо Енкарапіста». Саме цю пісню найбільше витворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Що ж, побажаємо всім новачкам на своїх позиціях як мінімум утриматися на них протягом наступних 7 днів. Врешті, далі тішити нас якісною українською музикою. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати в черговому випуску Радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте, почуємось.
1: Радіочарт ТОП-40. Ви слухаєте Team FM.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: Ми друзі.
3: Бадьоро прокидатися пропонуємо.
2: Ефірі радіодій.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом». На Тім FM.
3: Сьома вже, доброго ранку, місто. І якщо раптом у вас купа причин знайдеться ранком четверга, а сьогодні саме четвер, 18 червня, друзі, щоб не втілювати свою мрію в життя, я вам далі підкину суперкрутяцьку історію. Історію натхнення. Американець, значить, виростив гарбуз і проплив на ньому через річку.
5: Та ти що?
3: Так і хочеться сказати, а вам слабо? Хоча насправді українцям нічого не слабо, не слабо. Або навіть прокидатися рано і вмикати гучно музику, щоб сусіди прокидалися рано. Вірю в вас, друзі, прокидайтеся бадьоренько з Тім FM. Вірю в сили оборони. Дякую за цей день. І то вже час говорити про головне, про те, ночі четверга. А 7:01 у місті. Мене кличуть Людмила до 12:00. Ми разом. Доброго ранку. Доброго ранку усім тим, хто не хоче, але мусить.
1: Новини на Тім FM.
3: Отже, 7-му місті то час говорити про важливе і актуальне.
1: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині триває декларування знайденої зброї або отриманої вогнепальної зброї та боєприпасів, повідомляє поліція області. Правоохоронці нагадують, таке декларування звільняє від кримінальної відповідальності за незаконне зберігання. Закон діє з 25 листопада 2024 року. Процедуру проводять у підрозділах Національної поліції. Начальник сектору контролю за обігом зброї Руслан Ващенко називає цю процедуру простою. У Прилуцькому районі сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знищили бойову частину російської крилатої ракети Х-101. Небезпечну знахідку виявили на відкритій місцевості, повідомили в ДСНС. Для вилучення залучили важку спецмашину з маніпулятором, боєприпаси перевезли у визначене місце та знищили з дотриманням заходів безпеки. У Ніжинській громаді реалізували 6 соціальних проєктів переможців конкурсу «Школа фондів громад», повідомив міський голова Олександр Кодола. Ініціатива стосувалася підтримки дітей і молоді, освіти, домедичної допомоги, ментального здоров'я, волонтерства та допомоги вразливим категоріям населення. Конкурс об'єднав освітян, молодь, волонтерів, громадські організації та активних жителів громади. Малі агровиробники Чернігівщини можуть отримати ваучери на насіння і мінеральні добрива для осінньої посівної. Як повідомляє Сухополов'янська сільська рада на своєму сайті з посиланням на Міністерство економіки України, участь доступна фермерам, підприємцям і юридичним особам, зареєстрованим у Державному аграрному реєстрі, які обробляють від 10 до 150 гектарів. Ваучер становить 2000 доларів у гривні. Заявки приймаються до 29 червня. Далі до інших важливих новин. Українські військові 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ уперше застосували дрони середньої дальності для ударів по російських об'єктах у тилу, повідомили на сторінці корпусу у Фейсбук. На Донеччині уразили склад боєприпасу біля Донецька, командний пункт у Селідовому та пункт накопичення особового складу у Кураховому. У корпусі заявили, що цілі визначили за даними розвідки. Нідерланди виділять 250 мільйонів євро на закупівлю дронів для України в нідерландської оборонної промисловості. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів після підписання меморандуму з міністром оборони України Михайлом Федоровим у Гаазі. Ще 250 мільйонів євро країна спрямує на посилення української протиповітряної оборони. У Литві пропонують не допускати до об'єктів критичної інфраструктури компанії, що мають комерційні зв'язки з Росією чи Білоруссю, пише ЛРТ. Комітет Сейму з питань національної безпеки і оборони працює над відповідним законом. Йдеться, зокрема, про аеропорти. Приводом стала ситуація навколо оператора Duty Free у Вільнюсі та Каунасі, пов'язаного з німецькою групою. Українські підприємства оборонно-промислового комплексу отримали 162 пільгові кредити на 9 мільярдів 800 мільйонів гривень, повідомляє Міністерство оборони. Програма дає виробникам кошти для розробки, виготовлення, ремонту і модернізації озброєння. На інвестиції можна залучити до 500 мільйонів гривень на 5 років. Для оборонного капіталу передбачено до 100 мільйонів на 3 роки.
1: Новини спорту.
3: До збірної України з волейболу на другий тиждень Ліги Націй доєднаються догравальник Олег Плотницький і центральний блокувальник Максим Дрозд. Про це повідомив гравець національної команди Василь Тупчій у соцмережах. Після першого тижня Україна йде восьмою, маючи 7 очок і 2 перемоги. Наступні матчі команда проведе у словенській Любляні.
1: Хороше наостанок.
3: Хор Асоціації українців у Фінляндії «Переспів» уперше виступив на масштабному фестивалі шведськомовної культури у Гельсінкі. Про це повідомила Асоціація українців у Фінляндії у Фейсбуці. Колектив під керівництвом Володимира Андрущака представив український репертуар і долучився до зведених концертів із закордонними хорами. Участь підтримав Шведський культурний фонд.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Отже, друзі, далі кілька слів про погоду цього четверга, 18 червня. Якщо коротко, їхала щойно в авто, вмикала пічку. Але загалом день на Чернігівщині сьогодні буде неймовірно прекрасним.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Переважатиме цього дня погода хмарна з проясненнями. Мине четвер без опадів у громадах Чернігівщини. Найпрохолодніше буде вранці, 11-16. Тепла в день, повітря прогріється до 20-22. Вітер слабкий або ж помірний від 1 до 5 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск триматиметься у межах 747-753 міліметрів ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря протягом доби коливатиметься від 46% до 80%. Далі більше про температурні показники в містах мовлення Тім ФМ. У Прилуках очікується переважно похмура погода з коротким ранковим проясненням, проте день мине без дощу, а температура сягне позначки плюс 22. Вичні хмари триматимуться від ранку і до пізнього вечора. Опадів не прогнозують. Максимальна температура в день плюс 21. Можливі лише короткочасні прояснення. В Ніжині. А також хмарно з проясненнями в день до 21 з плюсом і без опадів. У Корюківці після ясної ночі зранку і до вечора переважатиме похмура погода. А в день повітря прогріється до 18-20. Дощу не очікується. В місті Чернігів сонце рідко з'являтиметься за хмар. Опадів не прогнозують. В день буде до 21 градус тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.

0: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Йоу, піпл, летс гет ін он.

Друзі, 7.11 маємо на студійному і маємо сповіщення про початок повітряної тривоги у Прилуцькому районі, місто Прилуки та Прилуцький район. Повітряна тривога. Також сповіщення є про початок повітряної тривоги у Ніжинському районі Чернігівщини. Тож на цей момент повітряна тривога триває у всіх 5 районах Чернігівщини. Тож будьте уважні та обережні, друзі.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У разі сонливості можна затримати дихання настільки, скільки зможете, а потім повільно видихнути. Цей прийом допомагає стабілізувати ритм серцебиття, пише журнал «Здоров'я та наука». Кілька глибоких затриманих вдихів та повільних видихів, і серце знову в ритмі, а сонливість точно відступить.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: 7:24. Ви слухаєте Team FM. Доброго ранку. Це була Леді Гага, Kill for Love, тобто готова вбити, знаєте, за любов. А я готова теж на багато чого, аби в мене було стільки волі здійснити власну мрію. Далі супер надихаюча історія. Американець із Орегону здійснив подорож, про яку мріяв роками. Проплив майже 74 кілометри річкою Колумбія на власноруч виплеканому гарбузі. І от про це хочу розказати вам далі докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, кличуть цього чувака Гері Крістенсен з Хеппі Веллі. Він оце такий є населений пункт Хеппі Веллі або Геппі Веллі. Ну, нехай буде Хеппі, типу щасливчик. Вирощує він велетенські гарбузи з 2011 року, а вже 2013-го вирізає з них справжні човни і бере участь у перегонах. І 4 роки підряд вигравав, уявляєте? Тобто він там такий не один цікавий мужчина, який робить з гарбузів човни. Цього разу він пішов далі, вирішив побити рекорд найдовшої подорожі гарбузовим човном. Гарбуз зірвали, а на фестивалі врожаю його зважили і зміряли. Обвід того гарбуза 429 сантиметрів, вага понад 555 кілограмів. Приблизно як дорослий такий верблюдик. Із такого овоча вийшло справжнісіньке судно, яке Гері назвав «Панкі Лобстер». А плавання тривало 3 дні, уявіть собі, а сама подорож по воді зайняла 26 годин. Стартував він з острова Гемільтона біля міста Північний Бонневіль у штаті Вашингтон, а супроводжували його на каяках і понтоні, щоб усе пройшло безпечно, ну і щоб зафіксувати той рекорд, звісно ж. У підсумку чоловік подолав 73,5 кілометра і побив попередній, свій ж рекорд – 63 кілометри, встановлений 2023 року. Ну, прекрасний чоловік, просто амораль цієї історії проста. Якщо ваш сусід по дачі хизується кабачком на 3 кілограми, не переймайтеся. Десь в Орегоні живе чувак, для якого звичайний гарбуз – це маломірне судно, розумієте?

0: Реклама.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 7:43. Це Медхедс звучить на Team FM. Друзі, нам всім щиро відгукується те, про що йдеться в пісні. Ми теж хочемо про любов. Про що насправді буде четвер, 18 червня, дізнаємося далі, яким він буде. Одним словом, гороскоп попереду.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І пишуть, що цей четвер – це буде день енергії, ідей і вдалих зустрічей. Ось якось отак. Попереду, мовляв, приємний день. Можна сподіватись на приплив сил, а зустрічі складатимуться вдало. Якщо плануєте когось про щось попросити чи в чомусь переконати, почніть із компліментів і теплих слів. От така історія. Кому що ще пообіцяли, розказую далі. Овни, день складеться добре, але варто хоч трошки відпочити. Місяць у тригоні витягне з дому на зустрічі або вечірки. В принципі, мені все подобається. Дайте два такі гороскопи. Тельці, зосередитися на емоційному житті і спогадах вам радять. Сумувати не доведеться. Меркурій принесе хорошу новину про успіхи важливої для вас людини. От якось отак. Близнюки, відчуєте приплив сил, а ідеї більше не чекатимуть. Енергійно візьметеся за відкладені справи минулого тижня і навіть поставити нові цілі. Раки, швидке прибирання покупки і фінансові питання сьогодні ваша стихія. А варто також зазирнути до нових трендів, перегляньте пропозиції магазинів та дизайнерів, і щось гарне неодмінно знайдеться. Левим, чудові плани мають шанс здійснитися, але не варто ними хизуватися. Хтось може відчути заздрість. Важливі справи краще зробити самостійно. Діви, будьте трохи розсіяні сьогодні. Уважніше стежте. Будете трохи розсіяні, кажуть астрологи. Тож уважніше стежте, діви, за деталями і пильнуйте ключі, паролі і важливі документи. Терези, будете товариські і особливо лагідні в цей день. Легко пробачите образи і знайдете спільну мову з тим, хто раніше критикував ваші плани. Скорпіони, вирішите не братися за виснажливі справи. Навіть нові можливості навряд чи переконають вас ризикувати чи докладати надмірних зусиль. Стрільці, настрій буде чудовий. Місяць у тригоні сприятиме зустрічам з друзями, які запропонують цікаві ідеї для поїздок. Козиріг, не варто повністю замикатися від світу. Новини від друзів зворушать вас і додадуть упевненості у стосунках. Водолії, важко буде довго сидіти на одному місці, а робота здаватиметься особливо нудною. Спробуйте змінити звичний ритм дня, і так буде легше діяти. Ну і рибоньки, будете більш чутливі, ніж зазвичай. Навіть дрібниця може викликати сильні емоції. Варто глибоко вдихнути, видихнути і тримати себе в руках. Проте пам'ятайте, якщо не тримається в руках, потримайте себе в ногах. Не знаю, якось вихід треба знайти. Але пам'ятайте головне, що гороскоп має лише розважальний характер і не є фактичною чи професійною порадою, тож нехай вами рухає сьогодні ваше серце.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Team FM. Програма «Сила слова».
1: Кредит під низький процент. Слово «процент» існує, але питому українським та більш вживаним є відсоток. Отже, рахуємо відсотки та дбаємо про фінансову грамотність.
0: «Сила слова».

0: 7:56, абсолютно згодна з Дібровою. Давайте мріяти, любити, вірити і щось робити. Але до того всього пропонуємо вам послухати інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Бо чого? Бо ми люди дорослі, свідомі, треба завжди бути в курсі останніх подій. Отже, інформаційна служба на Team FM менше, ніж за 3 хвилини. Залишайтеся з нами. Доброго ранку.
2: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти є.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: Восьмого місця нині, далі про важливе станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Крюківській громаді планують відремонтувати 4 автодороги. За повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, ремонт мають провести коштом Державного резервного фонду на умовах співфінансування. Як пояснив Суспільному Крюківський міський голова Ратан Ахметов, ведеться про 10% коштів громади та 90% із держбюджету. Громада готова виділити 400 тисяч гривень, а з державного бюджету очікує 3 мільйони 600 тисяч гривень відповідно. За ці кошти планують відремонтувати 2 тисячі квадратних метрів доріг місцевого значення. Ще деякі ділянки мають відремонтувати силами Державної спеціальної служби транспорту. У Чернігові колишній військовополонений Олексій Ануля презентував україномовну версію своєї книги «Джингл Беллс». Як ідеться на сайті «Суспільне Чернігів», презентація відбулася 16 червня в обласному художньому музеї. Олексій Ануля разом із батьком Юрієм став на захист Чернігівщини після початку повномасштабного вторгнення та брав участь у бою за Лукашівку 9 березня 2022 року. Його батька російські військові вбили, а самого Олексія взяли в полон, де він пробув майже 10 місяців. У книзі автор розповідає про пережите в російському полоні та збирає свідчення про причетних до злочинів. Нині він працює над перекладом книги іншими мовами, зокрема англійською, іспанською, польською та німецькою. У Прилуках триває ямковий ремонт міських доріг. Про це йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. Нині роботи ведуть на вулиці Європейській, також ремонтують Переяславську, Ярмаркову та Київську. Майже завершили ремонт на В'ячеслава Чорновола, роботи виконали на Перемоги та Євгена Коновальця. Далі планують ремонти на Рокитному, а мікрорайоні – військовому містечку та Сорочинській і Садовій. Комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання» отримало другу цього року спецавтівку від німецького товариства міжнародного співробітництва. Вартість самоскида з маніпулятором, як ідеться у сюжеті місцевої телекомпанії, становить 8 мільйонів 200 тисяч гривень. Техніка може перевозити сипучі матеріали і самостійно завантажувати генератори. Раніше для цього потрібні були кран і трактор. Далі до інших важливих подій. Парламент Фінляндії скасував багаторічну заборону на ядерну зброю. Як пише Bloomberg, законопроєкт підтримали 125 депутатів, проти виступив 61 парламентар. Документ дозволяє ввезення, транспортування, постачання та зберігання ядерної зброї на території країни, якщо це необхідно для національної безпеки або зобов'язань перед НАТО. Міністр оборони Фінляндії заявив, що рішення посилює оборону країни. Водночас президент Олександр Стуб зазначив, що у мирний час Фінляндія не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території. Уряд запровадив довгострокові контракти на електроенергію для бізнесу. За повідомленням прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко, непобутові споживачі зможуть заздалегідь фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або рік. Перші торги мають відбутися найближчим часом. Для пілотного запуску виставлять 4% обсягів генерації державних виробників електроенергії – «Енергоатому» та «Укргідроенерго». Новий механізм має допомогти бізнесу прогнозувати витрати та планувати роботу без різких цінових коливань. Для побутових споживачів змін не буде.
1: Курс валют.
4: Національний банк України оновив офіційний курс валют на 18 червня. Як свідчать дані на сайті НБУ, курс долара зріс на 2 копійки і становить 44 гривні 80 копійок. Курс євро встановили на рівні 51 гривня 93 копійки. Це на 1 копійку нижче, ніж учора. Офіційний курс польського злотого становить 12 гривень 24 копійки. За даними Мінфіну, в обмінниках долар продають в середньому за 44 гривні 55 копійок, а євро за 52 гривні 45 копійок.
1: Хороше наостанок.
4: Із Талалаївкою Ніжинського району пов'язані долі багатьох відомих медиків, аптекарів і науковців, виявляється. Як ідеться у матеріалі «Чилайн», одним із найвідоміших уродженців краю був лікар Михайло Трохимовський, академік Петербурзької академії наук, який приймав пологи в матері Миколи Гоголя. Із Талалаївкою також пов'язаний медик Андрій Кондура, який навчався у Гданську та Німеччині і одним із перших на українських землях почав вакцинувати дітей від віспи. Серед вихідців громади згадують і Петра Огієвського, одного з перших аптекарів Харкова, а також його племінника Петра Кириловича Огієвського, який був військовим лікарем і здійснив навколосвітню подорож. Окреме місце в історії Талалаївки має родина богомольців. Олександр Богомолець, старший, працював тут земським лікарем. Сучасна амбулаторія в Талалаївці розташована в історичній будівлі. До слова, медична спадщина селища залишається важливою частиною історії Чернігівщини. Таким чином, невелика Талалаївка на Чернігівщині подарувала Україні цілу плеяду видатних медиків.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі кілька слів про погоду 18 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: На Чернігівщині сьогодні переважатиме хмарна погода з проясненнями. Мине день без опадів у громадах нашого регіону. Вітер слабкий або ж помірний від 1 до 5 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 747-753 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря протягом дня змінюватиметься, в день буде сухіше, 46% приблизно, на вечір трішечки вологіше, до 80. У Прилуках очікується переважно похмура погода з коротким ранковим проясненням, без дощу. В день температура підніметься до плюс 22 градусів, а вичні хмари триматимуться від ранку до пізнього вечора, проте опадів не прогнозують, максимальна температура в день плюс 21. У Ніжині ранкова хмарність збережеться також до вечора, і можливі прояснення короткочасні також. По обіді. А в день буде до плюс 21 градусу. У Корюківці після ясної ночі зранку і до вечора переважатиме похмура погода. Температура в день сягне близько 18-20 тепла. У місті Чернігів сонце рідко з'являтиметься за хмар. Сьогодні опадів не прогнозують. В день буде до плюс 21 градусу. А, до речі, цікава деталь. 18 червня за останні 130 років найтепліше було у 1999 році. Тоді фіксували плюс 32 градуси. А найнижчу температуру цього дня спостерігали у 1982-му, лише плюс 5. Тож сьогоднішні плюс 20-22 виглядають помірними для середини червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Новий рекорд найхолоднішої температури на Землі становить мінус 92 градуси за Цельсієм, повідомляє Національне управління океанічних та атмосферних досліджень. Навіть природа вміє встановлювати свої крижані рекорди. Беріть з собою теплі шкарпетки.
0: Цікаві факти.

0: Хотів. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Мінімум часу, максимум комфорту.
1: To buy my own planet and give it my freaking name.

0: 8:24 у місті, вже навіть рівнесенько 25 хвилин. Друзі, вірю, що у вас вже на 8:25 купа думок роїться в голові, там робочий день, тут десь запізнюєшся, тут діти мамкають, що там на дачі з моїми огірками. Одним словом, мозок плавиться. Але, насправді, виявляється, мозок не плавиться, а ще мозок – це не сіра речовина.
1: Та ти що?
0: Далі розкажу 5 міфів про мозок, у які чомусь продовжують вірити люди. Їх розвіяли ці міфи вчені, тож пропоную далі послухати саме про це.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Отже, міф номер 1. Ми використовуємо лише 10% свого мозку. Це помилка, кажуть учені. Не вдаватимемося в усю там складність роботи мозку. Наведу лише доказ від противного, що називається. Природа в процесі еволюції позбувається органів, які не працюють. От і все. Чи бачили ви колись кита з ногами? Так само і з мозком. Якби він майже не функціонував, лише функціонував на 10%, з покоління в покоління його розміри маси зменшувалися б, і об'єм мозку сучасної людини був би в кілька разів менший, ніж у далеких наших предків. Але це не так. Мозок працює на повну силу. Міф номер 2. Розумові здібності залежать від розміру мозку. На практиці це не підтверджується. За інтелектуальну діяльність відповідає лише частина мозку, і розумовий процес залежить не від кількості задіяних клітин, а від якості нейронних зв'язків, які, до речі, можна пропрацьовувати. Крім інтелекту, мозок керує диханням, серцебиттям, емоціями, інстинктами і багатьма іншими процесами. Розмір мозку і рівень інтелекту між собою геть ніяк не пов'язані. Міф номер 3. Нервові клітини не відновлюються. Цю фразу, певно, чули всі ще з дитинства. І вона напрочуд живуча, попри свою абсолютно хибність. У будь-якому живому організмі старі клітини відмирають, а на їхнє місце приходять нові. Якби це правило не стосувалося нервових клітин, як тоді люди частково відновлюються? Ну, до прикладу, та згадаємо той самий інсульт чи черепно-мозкову травму. Тобто все відновлюється. Варто про це знати. Міф номер 4. Мозок сірого кольору. Це правда лише щодо мозку, який вже відмер. У живої людини він має червонуватий відтінок завдяки густій мережі кровоносних судин, які постачають його всім необхідним. Ну і міф номер 5 – це інші вигадки. Численні просто навколо одного з найдивовижніших органів людини і досі ходять чимало домислів. Одні переконують, що інтелект неминуче слабший з віком. Інші лякають порожнинами в мозку, які нібито лишаються в пошкодженому мозку. Ще хтось наводить недостовірну статистику про мільйони клітин мозку, що гинуть під тим чи іншим впливом. До таких тверджень варто ставитися, друзі, з обережністю. Можливо, є якісь винятки, але це точно не масово. Отож, шановні наші хороші слухачі, ваш мозок не лінивий і не працює він на 10%. Він справжній трудяга, який щодня тягне на собі дихання, серцебиття, справляється з цими тривогами безкінечними і ще й примудряється думати про обід. Ну, не знаю, як ваше, а мій уже точно думає про обід.

0: хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Тім FM

0: 8:41. Нині, друзі, привіт. Ви слухаєте Team FM. Учені знайшли планету, де йдуть дощі з рубінів та сапфірів. І мушу сказати, мені срочно туди надо.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Просто уявіть собі планету, де замість дощу падають рубіни з сапфірами. Звучить як казка, погодьтеся, але це справжня екзопланета VACP-121b. І вчені щойно дізналися про неї ще більше цікавого. Ця планета крутиться навколо своєї зорі так близько, що рік там триває лише 30 з половиною годин. Можете уявити собі, встигнути відсвяткувати день народження було б не так просто. Вчора лишень говорили з моєю подругою, вона каже, ну чого в добі всього 24 хвилини, а тут рік триває 30 з половиною годин. Зоря тягне, значить, цю планету, її гравітацію так сильно, що планета взагалі втратила форму кулі і стала схожою на м'яч для американського футболу. Денний бік розпечений до того, що метали там просто випаровуються, а потім цей метал перелітає на нічний прохолодніший бік і випадає звідти дощем із заліза та коштовного каміння. Справжнісінька така космічна ювелірка, тільки трошки завелика для прикрас. А за допомогою телескопа Джеймс Веб астрономи з'ясували, що

0: На межі між днем і ніччю, там, де умовно вечір найгарячіше, бо саме туди потужні вітри несуть тепло з розпеченого боку планети. А на світанковій стороні, ймовірно, висять хмари з мінералів, щось на зразок космічного туману, тільки кам'яного. Тож поки на Землі ми переживаємо за прогноз погоди, щоб раптом не задощило, а ми про це не попереджені. На VACP-121B справжня головна новина щодня. Чи не занадто сьогодні рубінів у дощі?
1: Team FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.

0: 8 година 55 хвилин у місті Нині. Друзі, менше ніж за 5 хвилин запрошуємо вас послухати на інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Реклама. А є про що, як завжди, нам вам розповісти. У Чернігові засудили чоловіка за передавання персональних даних банківських карток. У Ніжинській громаді реалізували низку соціальних ініціатив, а у Прилуках, у дитячому садку номер 26, переобрали керівницю. І не лише про це, звісно ж, піде мова найближчим часом. Проте нагадаємо, що рівно о 9-й нам всім слід, і ми вас про це дуже просимо, спинитися на мить, трошечки сповільнитися, аби в тиші, у хвилині мовчання, вшанувати пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна. Рівно о 9-й годині, то буде менше, ніж за 3 хвилини, загальнонаціональна хвилина мовчання.
2: ТІМ-ФМ. Програма «Сила слова».
3: Борги. Коли хтось не повернув гроші, ми не кажемо «він мені должен». Правильно, він мені боргує або він мій боржник. А сума, яку ми винні, це заборгованість.
2: «Сила слова».

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти. Новини на Team FM.
1: Слава Україні! Героям і героїням України слава! 9 годину маємо і 3 хвилини вже, тож далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
1: Протягом доби 17 червня російські війська атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. Під вогнем були Новгород-Сіверська, Семенівська, Сновська та Городнянська громади. Росіяни застосували впівдрони, ствольну артилерію, міномети та скидали вибухівку з БПЛА. Під обстрілами опинилися щонайменше 7 населених пунктів. Серед них Діброва, Богданове, Леонівка, Янжулівка, Архипівка, Хрінівка і Синьківка. У Чернігові засудили чоловіка за передавання персональних даних банківських карток, як ідеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень. Вирок 3 червня ухвалив Новозаводський районний суд Чернігова. За матеріалами справи, у січні 2025 року чоловік надіслав через Телеграм дані десятки банківських карток, зокрема номери, імена власників, строки дії та CVV-коди. У суді він визнав провину і пояснив, що отримав доступ до цих даних під час роботи таргетологом. Суд призначив йому штраф у розмірі 51 тисячі гривень. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів. У Ніжинській громаді реалізували низку соціальних ініціатив у межах конкурсу грантів «Школа фондів громад». За повідомленням Олександра Кодоли, мера Ніжина, конкурс провела благодійна організація «Філантропи» за підтримки Global Giving, даруйте, та громадської організації «Час для нас». Проєкти були спрямовані на підтримку дітей і молоді, розвиток освіти, навчання до медичної допомоги, зміцнення ментального здоров'я, волонтерства та допомогу вразливим категоріям населення. До участі долучилися активні жителі, освітяни, молодь, волонтери та громадські організації. За результатами конкурсу визначили 6 проєктів-переможців, які мають сприяти розвитку громади та посиленню взаємопідтримки між її жителями. У Прилуках у дитсадку номер 26 переобрали керівницю. Як розповіли у сюжеті місцевої телекомпанії, 17 червня конкурсна комісія визначила, що заклад і надалі очолюватиме Валентина Бербушенко. Вона була єдиною кандидаткою, пройшла всі етапи відбору і набрала 47 балів. Педагогиня має 33 роки стажу, 10 із них керує цим закладом. Новий контракт укладуть на 6 років. До інших важливих подій, США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння. За повідомленням голови адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз, президент США Дональд Трамп підписав документ під час вечері у Версалі. Згодом підпис поставив і президент Ірану Масуд Пезешкіан. У Білому домі заявили, що наступні 60 днів будуть складними, адже сторонам ще потрібно узгодити важливі деталі майбутньої мирної угоди. Президент Франції Еммануель Макрон тим часом назвав домовленість кроком до тривалого миру та відновлення доступності Ормунської протоки. Росія за добу втратила 1370 військових. За повідомленням Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення станом на 18 червня сягнули близько 1 388 050 військових. За добу також знищили 5 танків, 4 бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему і 3 реактивні системи залпового вогню. Крім того, російська армія втратила 4 засоби ППО, 1996 безпілотників, оперативних тактичного рівня та 431 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. У Генштабі зазначили, що дані уточнюються. Десятки безпілотників атакували Москву та Московську область Росії, зокрема район нафтопереробного заводу. За повідомленням мера Москви Сергія Собяніна, станом на 6 ранку було знешкоджено 42 безпілотники. За його словами, кілька дронів досягли Московського нафтопереробного заводу в районі Капотня, а за 15 кілометрів від Кремля. Також повідомили про падіння уламків і пошкодження будівлі на території торговельного центру «Садовод». У Московській області, за даними губернатора Андрія Воробйова, уламки та влучання БПЛА пошкодили багатоповерхівку, фітнес-центр, торговий центр і кілька приватних будинків. До слова, Росія планує імпортувати бензин із країн Азії через українські атаки по нафтопереробних заводах. Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, таким чином країна намагається впоратися з дефіцитом палива. Очікується, що вже у червні Росія отримає вантаж бензину через один зі своїх західних портів. Раніше Кремль імпортував сировину з Білорусі та шукав невеликі обсяги палива в Казахстані. За даними агентства, імпорт з Азії може бути тимчасовим рішенням через логістичні проблеми та високі ціни.
0: Новини спорту.
1: Українська рапіристка Ольга Сопіт стала першою в історії України чемпіонкою Європи у жіночій рапірі. Як повідомляє Суспільне спорт, 23-річна спортсменка здобула перемогу у 5 сутичках на виліт. У півфіналі вона перемогла іспанку Марію Маріно з рахунком 15-8. У фіналі Сопіт зустрілася з італійською Аріаною Аріго, олімпійською чемпіонкою Лондона 2012-го у команді та володаркою двох особистих світових титулів. Українка перемогла з рахунком 15-8.
0: Хороше наостанок.
1: У Ніжині відбувся звітний благодійний концерт вихованців КАДІ США та школи гармонійного розвитку «Позитивчик». Як повідомляє КАДІ США Ніжин, концерт проходив у двох частинах – 28 травня та 9 червня, адже завершення свята довелось перенести через повітряну тривогу. Юні спортсмени та артисти показали номери, які готували протягом навчального року. Захід став не лише творчим звітом дітей, а й благодійною подією. Зібрані під час концерту кошти передали до Ніжинської міської ради та спрямували на підтримку Збройних сил України. І на тому, друзі, вся інформація. Більше приготуємо на 10-ту. Далі традиційно говоримо про погоду.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Отже, час дізнатися, яким буде день четверга.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Четверга, 18 червня. На Чернігівщині сьогодні переважатиме хмарна погода з проясненнями. День мине без опадів. Вітер слабкий – від 1 до 5 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск у межах 747-753 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря коливатиметься в залежності від часу доби. В день прогнозують приблизно 46%. У Луках в день температура підніметься до плюс 22 градусів, Вичні та Ніжині прогнозують до плюс 21, у Корюківці 18-20 тепла, у місті Чернігів сонце рідко з'являтиметься за хмар сьогодні, за попередніми даними. Опадів не прогнозують, а в день повітря прогріється до плюс 21.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені з'ясували, що коти здатні використовувати муркотіння як своєрідну маніпуляцію. Вони впливають на людей, щоб отримати бажане, пише журнал «Поведінка тварин та людини». Здається, інколи наші пухнасті друзі майже як маленькі чарівники, а ми радо піддаємося їхнім заклинанням.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 9 година і вже 23 хвилини. Ви слухаєте Team FM. І знаєте, що пишуть в мережі? Пишуть, 6 знаків зодіаку є серед оце усіх нас, які постійно повертаються до колишніх. Є люди, які після розриву ставлять крапку і живуть собі далі. Є ті, для кого ця крапка більше схожа на 3 крапки. Астрологиня Олена Максимова розповіла для газети UA, які знаки найчастіше тримають для колишніх двері злегка прочиненими. І не з кохання, а здебільшого через ностальгію, звичку і надію, що цього разу буде точно інакше. Раки – перші у списку. Вони сумують не за людиною, а за тими теплими вечорами, які з нею були. І часто розуміють це лише після того, як уже написали «пока», розумієте? Тому повертаються. Ну, у раків є така історія, вони, да, можуть відповзати назад. Риби закохуються не в реального колишнього, а в його ідеалізовану версію з власної фантазії і дуже швидко розчаровуються, щойно та версія не справджується. Терези повертаються заради гармонії і внутрішнього спокою, але зрештою саме спокій найбільше від цього і страждає. Скорпіони пам'ятають сильні почуття роками, тож готові дати другий шанс. Та якщо довіра не повертається, прощається назавжди скорпіон і без жалю. Тельці важко відпускають те, що у що вже вклали час, душу і нерви, тому раз по раз спробує реанімувати стосунки і раз по раз переконується, що людина не змінилася. І леви. Леви також повертаються, коли їм не вистачає захоплення в очах іншого. Але гордість включається дуже швидко, щойно стара пісня лунає по новому колу. Отже, що виходить? Виходить, що половина зодіакального кола живе за принципом «ну, ще один раз, а раптом цього разу буде інакше». Як показує практика, інакше виходить рідко. А бабця моя каже, що було, те загуло. Користуйтеся і не дякуйте.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе.
1: Реклама.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
4: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
3: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 9:50. Ви слухаєте Team FM. Ой, дівочки, не нам судить, но ми обсудимо, що їли на весіллі у Євгена Клопотенка.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Отже, найперше весілля Євгена Клопотенка, відомого шеф-кухаря України. Це топ-новина кількох останніх днів. Ресторатор, що там, кулінар? Ресторатор Євген Клопотенко нарешті офіційно одружився з коханою Катериною Воскресенською. Церемонія пройшла просто небо у Київському ботанічному саду. Та найбільше всіх цікавило не так те, що було перед нотаріусом, а те, що подавали на стіл, коли за меню відповідає один із найкращих шефів країни. І тут Клопотенко всіх подивував. Жодних капрези чи витончених тарталеток. Прямо на території саду спорудили величезний мангал і гостям смажили соковиті ягнячі ніжки, традиційні українські ковбаси та справжню домашню кров'янку. Стіл угинався не від брускет, а від квашених домашніх консервацій. Батьки молодять навіть привезли запаси зі своїх погребів. А найбільший сюрприз чекав замість десерту. Ані сліду класичного весільного торта з кремом. Натомість молодята ламали і роздавали гостям пишні короваї, як робили це наші предки. Ми намагалися прожити це так, як раніше було у наших предків. Це дуже важливо – продовжити традиції, а не просто на них дивитися, пояснив шеф-кухар свій гастрономічний бунт проти весільної класики. А ще виявилося, що навіть розписувались молодята не в ЗАГСі чи то пакварації, а через застосунок діям. Мабуть, щоб автентичність якось ту все ж таки помістити у сучасність. Виходить, Клопотенко влаштував не просто весілля, а маленьку таку культурну революцію і на тарілці зокрема. Тож, друзі, потішилися за них і будемо рухатися далі. Ми для вас готувати новини, а вам пропонуємо тим часом послухати Майлі Сайрус і Дуа Ліпа. Нічогенький такий дуетик вийшов.
1: Реклама. Наш партнер мережі магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «установочка» – це класика маршрутних подорожей. Проте в українській мові є чітке слово «зупинка». Тож наступного разу попросіть водія «зупиніть, будь ласка, на наступній зупинці». І не забувайте, що ми не встаємо на зупинці, а виходимо.
0: «Сила слова».

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені дружку.
0: Team, там де ти.
2: I'm so lost, 'cause I love you so much.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: 10 у місті нині, отже, далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Чернігові 27 червня проведуть кар'єрний день, присвячений працевлаштуванню ветеранів. Як ідеться у повідомленні організаторів, захід розпочнеться об 11 годині. Участь у ньому безкоштовна. До участі запрошують ветеранів, людей, які шукають роботу або планують змінити сферу діяльності, а також роботодавців. У програмі тренінг із працевлаштування, підготовка до співбесід, презентація роботодавців, швидкі співбесіди та кар'єрні консультації. Також учасникам розкажуть про актуальні грантові програми для ветеранів, родин військових і людей, які постраждали унаслідок війни. У Лукашівці показали документальну трагікомедію «Синки», створену на основі реальних подій березня 2022 року. Як йдеться у повідомленні інформаційного порталу Чернігівщини, виставу 17 червня представили в одному з ангарів фермерського господарства. Постановку підготували актори Чернігівського обласного академічного українського музичного драматичного театру імені Тараса Шевченка та ветеранської спільноти «Серцевір». Вистава розповідає про двох жінок із Лукашівки, які під час російської окупації врятували українських військових. На показ прийшли понад 130 глядачів. У Ніжині обговорили оновлення громадського простору та елементи благоустрою. Як ідеться на сайті Ніжинської міської ради, засідання містобудівної ради відбулося під головуванням виконувача обов'язків головного архітектора міста Євгена Малюги. На розгляд винесли питання перенесення пам'ятного знака поблизу скверу Богдана Хмельницького та декоративного освітлення території біля Ощадбанку. Учасники обговорили варіанти нового розташування пам'ятного знака, зручний доступ до нього, збереження зелених насаджень і поєднання об'єкта з громадським простором. Також розглянули кілька варіантів ліхтарів різної висоти і дизайну. Члени ради дійшли згоди, що нові елементи благоустрою мають відповідати дизайн-концепції та гармонійно вписуватися в архітектурне середовище міста. Міський голова Ніжина Олександр Кодола планує провести зустрічі з батьками майбутніх першокласників гімназії номер 11, як ідеться в матеріалі інформаційного порталу Чернігівщини. Зустріч стосуватиметься ситуації з набором до першого класу в цьому закладі. Питання набуло розголосу після звернень батьків і представників громадськості, які виступають за відкриття першого класу відповідно до поданих заяв. Активісти посилаються на офіційні роз'яснення Міністерства освіти і науки України. А результати зустрічі мають визначити подальші кроки щодо організації навчання майбутніх першокласників у цьому закладі. Випускниця Менського опорного закладу імені Тараса Шевченка Левтина Олійник склала НМТ з української літератури на 200 балів. Як ідеться в матеріалі інформаційного порталу Чернігівщини, дівчина з Фиськівки готувалась до тестування у школі з репетиторами та самостійно. Вона багато практикувала на тестових платформах, писала конспекти і брала участь в олімпіаді. А Левтина зазначила, що під час тесту спиралась на знання, а не на інтуїцію. Майбутнім випускникам вона радить добросовісно готуватися, виконувати якомога більше тестів і не панікувати. У Прилуцькій громаді майже рік працює мобільна служба соціальних послуг. Як повідомили в сюжеті місцевої телекомпанії, вона діє на базі територіального центру соціального обслуговування. Допомогу отримують пенсіонери, люди з інвалідністю та маломобільні жителі. Фахівці виїжджають кілька разів на тиждень і за день обслуговують 8-10 людей. Серед послуг – прибирання, прання, перукарська допомога та дрібний ремонт. До інших важливих подій Україна та Нідерланди домовилися про запуск виробництва українських безпілотних систем на території Нідерландів. За повідомленням Міністерства оборони Михайла Федорова, зокрема, у соцмережах виробництво запустять у межах програми «Build with Ukraine». Під час візиту до Нідерландів він провів зустріч з міністеркою оборони країни, прем'єр-міністром Робом Еттеном, представниками парламенту, оборонної індустрії та науково-дослідної організації. Основний фокус перемовин – збільшення збільшення обсягу та якості міжнародних військових допомог Україні, залучення додаткових ресурсів на пріоритетні напрямки оборони. Найближчим часом у Нідерландах має стартувати виробництво українських Mid-Strike та Deep-Strike рішень за фінансуванням Міністерства оборони Нідерландів. На першому етапі всі виробничі потужності працюватимуть на потреби України.
1: Хороше наостанок.
4: У Коропі відбувся обрядовий фестиваль української весільної пісні та презентація книги «Покорно прошу», пише Челайн. Авторкою збірки є заслужений працівник культури України Ганна Сушко. У книзі зібрано 215 автентичних весільних пісень, які відтворюють весільний обряд села Пуста Гребля. А видання поєднує друковані тексти з сучасними технологіями. Через QR-коди читачі можуть почути живе звучання старовинних мотивів. У фестивалі взяли участь творчі колективи Коропської громади та гості з Кролевця. Захід був благодійним. Учасники і глядачі могли задонатити на Збройні Сили України.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі кілька слів про погоду цього четверга, 18 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: За даними Укргідрометцентру на Чернігівщині, цього дня переважатиме хмарна з проясненнями погода. Прогнозують день без опадів. Вітер від слабкого до помірного – від 1 до 5 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск у межах 747-753 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря впродовж доби змінюватиметься. В день сягатиме 40-46%, на вечір до плюс 80%. У Прилуках в день температура повітря прогріється до плюс 22 градусів, вичні та ніжені також прогнозують до плюс 21 градусу і без опадів. У Корюківці температура в день коливатиметься в межах 18-20 тепла, у місті Чернігів. А сьогодні в день максимальний показник температури буде плюс 21. А цікава особливість цього дня, до речі, є, про це пишуть в мережі, дуже тривалий світловий період. Сонце зійшло близько 4:37, а заходитиме вже після 21 години.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Тож є шанси сьогодні встигнути трошки більше.
3: Погода на Тім ФМ.
4: Нехай вам, друзі, цього дня все вдається легко. Продуктивного вам четверга.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» показачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61.
4: Пірнею літо разом із те, це престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків, яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ Престиж – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
3: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коали обіймають дерева, щоб холодитися в спеку. За даними журналу «Національна географія», кора дерева зберігає прохолоду, і це допомагає коалам знизити температуру тіла. Виходить, коли спека, природа підказує прості рішення, які корисні, так і нам, людям. Може, теж варто пошукати своє дерево-охолоджувач.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 10 година 22 хвилини. Так, фантастичні жінки-слухачки радіо Тімофема. Чи знали ви, для чого ті самі чорні цяточки на лобовому склі вашої автівочки? Яку роль взагалі відіграють ці чорні цятки на лобовому склі? Мені здається, чомусь чоловіча частина наша слухачка має про це знати. Але знаєте, що пишуть експерти? Знають лише 10 із сотні водіїв. Я, до прикладу, не знала. Давайте читати. Тепер знаю. Пропоную дізнатися і вам. І скажу більше. Я не просто не знала, для чого вони. Я їх не помічала ніколи взагалі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А виявляється, вони таки є. І перш за все ці цяточки відіграють естетичну роль. Вони пом'якшують перехід від матового до прозорого скла, через що автомобіль виглядає привабливіше, мовляв. Але функція не лише візуальна. Чорні цяточки допомагають зменшити відблиски, особливо в сонячну погоду, бо рівномірно розподіляють світло, яке потрапляє на скло, а це полегшує водієві зчитування дороги. Є в них і технічний сенс. Коли скло нагрівається, ці цяточки сприяють рівномірному розподілу тепла по поверхні, що допомагає уникнути тріщин. Отже, ця, на перший погляд, дрібнесенька така деталь, насправді поєднує одразу кілька важливих функцій. Від естетики до безпеки. Тож, наступного разу, поглянувши на лобове скло, якщо ви там роздивитеся чорні цяточки, ви вже знатимете, навіщо вони, власне, придумані.
1: Тім FM.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-04-44. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки.
2: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
0: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти.

0: балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя балована.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
4: Програма «Сила слова».
5: Часто кажуть «Я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати «Я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
4: «Сила слова».

0: 10 година 52 хвилини. Ви слухаєте Team FM. Якщо є що сказати, не ховайте почуття, скажіть про них сьогодні, друзі, з тим будемо рухатися далі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Далі будемо підбивати автомобільні підсумки травня. Де в Україні найактивніше купували нові машини минулого місяця? Де живуть у нас найбагатші люди, дізнаєтеся? Так от, експерти підрахували, що 2/3 всіх продажів в країні забезпечили всього-навсього 5 регіонів. І диво не сталося. Головним локомотивом залишається, звісно ж, столиця. У самому Києві за травень зареєстрували понад 2000 нових легковиків. Лише за травень. На другому місці з великим відривом Київська область, а замикають п'ятірку лідерів Дніпропетровщина, Одещина і Львівщина. Щодо смаків наших водіїв, то тут панує абсолютна стабільність. У 4 із 5 цих регіонів головним бестселером став бюджетний і практичний кросовер Renault Duster. А от Львівська область вирішила виділитися, вистюбатися і продемонструвала унікальний тренд. Там Duster посунули з першого місця. Галичина минулого місяця найчастіше купували більше і дорожчий чеський кросовер Шкода Кадіяк. Ну, ілі як там його називають. Експерти кажуть, що тут зіграли роль і вища купівельна спроможність львів'ян і близькість до кордону з Євросоюзом. Ось такі от автомобільні вподобання мають українці, а ми будемо рухатися далі ефіром. Залишайтеся з нами і, звісно ж, чекайте. Найближчим часом підвеземо вам свіжу добірочку новин. Інформаційна служба на Team FM менше, ніж за 6 хвилин, рівно об 11 почуємося.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Бадьорий підйом» на Team FM. Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11-ту маємо вже в місті, отже час говорити про важливе.
2: Новини Чернігівщини.
3: У 2025 році мешканці Чернігівської області подали 50 декларацій, у яких зазначили наявність криптовалюти. За даними сервісу OpenDataBot, інформацію підготували на основі аналізу єдиного державного реєстру декларацій. Загалом в Україні торік подали 2861 декларацію з криптовалютою, що на 16% більше, ніж у 2024-му. Найчастіше цифрові активи декларували представники Національної поліції, прокуратури, військовослужбовці ЗСУ, працівники судової системи та міських рад. Найбільше таких декларацій зафіксували у Києві – 820, далі йдуть Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області. Серед найбільших власників криптоактивів у тексті згадують депутата Хмельницької районної ради Олександра Кізляра, народного депутата Олега Бондаренка, представницю Дніпропетровської міської ради Кристину Павлову та інші декларанти. У Борзнянській лікарні запрацював оновлений офтальмологічний кабінет. Як повідомляє сторінка міської ради, до облаштування кабінету долучилися благодійники з фонду «Разом» з Кернел та «СТОВ Дружбанова». Вони допомогли зробити ремонтні роботи та встановили сучасне офтальмологічне обладнання. Прийом проводить лікар-офтальмолог Мар'яна Артеменко, яка надає консультативну та діагностичну допомогу пацієнтам. За словами голови громади Лариси Осадчук, офтальмологія була запитом від багатьох жителів громади. Новою можливістю скористатися змогли мешканці села Мала Загорівка, які організовано приїхали до Борзни на обстеження. У Ніжині відбулося чергове засідання виконавчого комітету міської ради. Як пише Олександр Кодола у Фейсбук, члени виконкому розглянули низку питань, що стосуються роботи громади. Зокрема, йшлося про соціальний захист дітей, діяльність закладів охорони здоров'я, підтримку культури та розвиток підприємництва. Також на засіданні розглядали питання цивільного захисту населення та організації роботи виконавчих органів міської ради. Окремо ухвалили рішення щодо облаштування укриттів, підтримки родин загиблих військовослужбовців, житлових питань і захисту прав дітей. За результатами розгляду усі питання порядку денного були опрацьовані, а за ними прийняли відповідні рішення. Заповідник «Гетьманська столиця» у Батурині реалізує проєкт зі створення безбар'єрного музейного середовища. Як зазначає інформаційний портал Чернігівщини, після завершення робіт він стане першим музейним закладом Чернігівщини з комплексною системою інклюзивного доступу до експозицій та пам'яток. Проєкт втілюють за підтримки Українського культурного фонду, щоб зробити культурну спадщину Батурина доступною для людей з порушеннями зору, слуху та для маломобільних груп населення. У межах проєкту створять 3D-моделі музейних предметів, текстильні картини, аудіодескрипції, відеогіди жестовою мовою та панорамний тур експозицію крипти церкви Воскресіння Господнього. Також біля основних музейних об'єктів встановлять мнемосхеми та інформаційні тумби, аудіогіди, відеогіди і цифрові тури будуть доступні не лише в музеї, а й онлайн на платформі Easy Travel, сайті заповідника та відповідно його YouTube-каналі. Чернігівські молочні ферми увійшли до числа рекордсменів країни за підсумками рейтингу «Молочні рекорди України 2026». Як йдеться на сайті «Час Чернігівський», підсумки щорічного рейтингу підбила Асоціація виробників молока. Серед рекордсменів ТОВ «Понори» з надоєм 13 100 кілограмів з корови на рік, ТОВ «Агрофірма» імені Шевченка з показниками 13 064 кілограми та ПСП «Пісківське» з надоєм 11 288 кілограмів. ТОВ «Понори» та ТОВ «Агрофірма» імені Шевченка також увійшли до десятки найкращих молочно-тваринних ферм України за надоєм у залікові вазі. Корова «Пшонинка» з ТОВ «Понори» посіла друге місце у номінації «Найвища пожиттєва продуктивність», давши за 8 лактацій 120 242 кілограми молока. В «Агрофірмі» імені Шевченка найкращий показник в Україні має корова «Сосна». За 9 лактацій від неї отримали 141 455 кілограмів молока. І далі до інших важливих подій. Москву 18 червня атакувала рекордна кількість дронів, а удар по місту назвали найбільшою атакою за час війни. За повідомленням газети UA з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна, кільком безпілотникам вдалося дістатися до московського нафтопереробного заводу в Капотні, а на підприємстві спалахнула пожежа, а над півднем і південним сходом Москви потягнувся густий дим. Російська влада заявляла про роботу протиповітряної оборони та збільшення кількості збитих над Москвою дронів до 194. У тексті також йдеться про пошкодження уламків кількох житлових багатоповерхівок і комерційних об'єктів. Аеропорти Внуково, Шереметьєво, Домодєдово та Жуковське тимчасово не приймали і не відправляли рейси.
1: Хороше наостанок.
3: І ще більше про хороше. Український гурт «Boombox» зібрав 10 мільйонів гривень для допомоги військовим під час двох благодійних концертів у Києві. Про це повідомили в колективі. Виступи відбулися на паркінгу столичного торговельного центру. Волонтери фонду вже витратили 2,2 мільйона гривень на необхідне обладнання та передали його силам оборони. Ще 1,7 мільйона гривень благодійники замовили додаткове військове спорядження. Решту суму організатори планують спрямувати на швидке закриття поточних запитів армії.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: Далі ще кілька слів про погодні умови четверга, 18 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, за попередніми даними синоптиків, на Чернігівщині сьогодні буде гарний, погожий літній день. Переважатиме погода хмарна з проясненнями. День мене без опадів. Вітер прогнозують слабкий від 1 до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 747-753 міліметрів ртутного стовчка. Відносна вологість повітря змінюватиметься відповідно до часу доби. В день прогнозують приблизно 46%, а на вечір до 80%. А далі про температурні показники у містах мовлення Тім-ФМ. У Прилуках в день температура сягне позначки плюс 22, в Ічні та Ніжині – до плюс 21. У Корюківці температура день сягатиме від 18 до 20 градусів тепла, в Чернігові а в день буде також близько 21 градусу з плюсом.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
4: Ви слухаєте Тім-ФМ. Тім – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Японії близько 80% дружин отримують зарплату чоловіка відразу на власний рахунок. Про це пише видання «Соціальні дослідження та економіка сім'ї». Здається, у деяких японських родинах фінансова незалежність – це не просто слово, а стиль життя.
0: Цікаві факти.

0: 11 година і вже 28 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Допоможе вода і горілка. Читаю цей заголовок, думаю, беремо, підходить, дайте мені два. Думаю, то це ж універсальний спосіб. Але мова піде далі про те, як розтягнути всього-навсього джинси після прання. Якщо джинси після прання сіли, не варто їх позбуватися. У домашніх умовах, виявляється, їх можна розтягнути як у довжину, так і в ширину, щоб вони знову сиділи так само добре, як і до прання. Найпростіший спосіб – це бризкати теплою водою ту ділянку, яка стала замалою. Якщо потрібно розтягнути джинси в стегнах, до прикладу, однією ногою стають на частину біля кишені, а протилежно утягнуть рукою на себе. В зоні стегон м'якими рухами приблизно 10 разів, каже, треба так зробити, попередньо змочивши теплою водою. Розтягувати можна і на собі, одягнути джинси, збризкати водою потрібні ділянки з обох боків, а потім зняти і продовжувати розтягувати в різні сторони. Допомогти може і горілка. Готують розчини з 5 літрів води кімнатної температури, 3 столових ложок нашатирного спирту, 1 ложки горілки і ложки скіпідару. У ньому джинси замочують у цьому розчині на 30-40 хвилин, після чого акуратно викручують і вивішують сушитися. Такий розчин, пишуть у мережі, пом'якшує тканину, тому розтягувати джинси стає легше. А якщо вживати перорально, то можна вдягнути і не розтягнуті джинси, як каже моя бабця. Більше води, води, друзі, треба вживати перорально. Літо, спека, пийте більше водички.
1: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає.
1: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятор. На техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
3: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
5: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів. Своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066-800-89-61. 066-800-89-61. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
6: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці у твоєму.

0: Мої і далі про найсміливіший колір штанів, який пишуть у мережі, мовляв, дозволять собі лише справжні модниці влітку 2026 року. Тож пропоную далі послухати докладніше і дозволити собі цей трендовий найсміливіший колір штанів. Естетика цього літа, коли йдеться про низи, це вільні лінії образи, стильні карго, піжамні варіанти, типу, і мінімум деніму. Та класику теплого сезону розбавила смілива гра з кольором, яку пропонують от саме фешн-індустрія. З легкої руки дизайнерів та провідних фешіоністів на вулицях стали помітні сети з кобальтово-синіми штанами. А вперше цей відтінок засвітився на показах весна-літо 2026. Яскравий, сміливий, синій, не для скромниці. Утім, якщо в планах привертати увагу і експериментувати зі стилем, ця тенденція чудово підходить для старту. Кобальтово-синій виглядає свіжим і захопливим для літнього сезону. Комбінувати такий самодостатній, акцентний, яскравий колір найкраще з простою майкою або з простими шльопанцями – це, до того ж, спрощує ранкові муки вибору одягу. Краса тренду відтінку цього кобальтового синього ще й у тому, що він гарно виглядає на різних літніх тканинах, від льону до сатину, тож інтегрувати його можна в будь-який гардероб. Модниці, інтегруйте кобальтово-синій цього сезону у свій літній гардероб. Будьте красивими, помітними і щасливими.
1: Тім, там, де ти.

0: Еспресо макіато.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 11 година 58 хвилин, друзі, рівно о 12. Підсумуємо інформаційний ранок цього четверга, 18 червня.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Реклама. А на фінал цієї години, як подарунок, Іван Наві, пишу тобі

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM.

0: Новини на Тім ФМ.
1: Полудень у місті і далі підсумковий випуск цього ранку, 18 червня.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Чернігові 16 червня колишній військовополонений Олексій Ануля презентував україномовну версію своєї книги «Jingle Bells». За повідомленням Суспільного Чернігів, Олексій Ануля разом із батьком Юрієм після початку повномасштабного вторгнення став на захист Чернігівщини та брав участь у бою за Лукашівку 9 березня 2022 року. Юрій Анулю, російські військові вбили, а Олексій майже 10 місяців перебував у полоні. У книзі він розповідає про російський полон і те, що йому довелося пережити. У Чернігові засудили чоловіка за передавання персональних даних банківських карток. Як ідеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень, вирок 3 червня ухвалив Новозаводський районний суд Чернігова. За матеріалами справи, у січні 2025 року чоловік надіслав через Telegram дані десятки банківських карток. Ідеться, зокрема, про номери карток, імена власників, строки дії та CVV-коди. У суді чоловік визнав провину і пояснив, що отримав доступ до цих даних під час роботи таргетологом. Суд призначив йому штраф у розмірі 51 000 гривень, а вирок можна оскаржити протягом 30 днів. У Борзнянській лікарні запрацював оновлений офтальмологічний кабінет. Як повідомляє сторінка міської ради, до облаштування кабінету долучилися благодійники з фонду «Разом з Кернел» та «СТОВ Дружбанова». Вони допомогли зробити ремонтні роботи та встановити сучасне офтальмологічне обладнання. Прийом проводить лікар-офтальмолог Мар'яна Артеменко. Першими новою можливістю скористалися мешканці села Мала Загорівка, які організовано приїхали до Борзни на обстеження. Комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання» отримало другу цього року спецавтівку від німецького товариства міжнародного співробітництва. Як ідеться у сюжеті місцевої ТК, вартість самоскида з маніпулятором становить 8 200 000 гривень. Техніка може перевозити сипучі матеріали і самостійно завантажувати генератори. Раніше для таких робіт підприємству були потрібні кран і трактор. Отримана спецавтівка має спростити виконання робіт, для яких раніше доводилося залучати додаткову техніку. У Прилуках у дитсадку номер 26 переобрали керівницю закладу. Як розповіли у сюжеті місцевої телекомпанії, 17 червня конкурсна комісія визначила, що дитсадок і надалі очолюватиме Валентина Барбушенко. Вона була єдиною кандидаткою на посаду, пройшла всі етапи відбору і набрала 47 балів. Педагогиня має 33 роки стажу, з них 10 років керує цим садком. Новий контракт із керівницею укладуть на 6 років. У Ніжинській громаді реалізували 6 соціальних проєктів переможців конкурсу «Школа фондів громад». За повідомленням мера міста Олександра Кодоли у Фейсбук, конкурс провела благодійна організація «Філантропи» за підтримки Global Giving та громадської організації «Час для нас». Ініціативи стосувались підтримки дітей і молоді, розвитку освіти, навчання до медичної допомоги, зміцнення ментального здоров'я, волонтерства та допомоги вразливим категоріям населення. До участі долучилися активні жителі, освітяни, молодь, волонтери та громадські організації. За результатами конкурсу визначили 6 проєктів, які мають сприяти розвитку громади та посиленню взаємопідтримки між її жителями. Випускниця Менського опорного закладу імені Тараса Шевченка Левтина Олійник склала НМТ з української літератури на 200 балів. Як ідеться у матеріалі «Челайн», дівчина з Фиськівки готувалася до тестування у школі з репетиторами та самостійно. Вона багато практикувалась на тестових платформах, писала конспекти і брала участь в олімпіадах. А Левтина зазначила, що під час тесту спиралась на знання, а не на інтуїцію. Майбутнім випускникам вона радить добросовісно готуватися, виконувати якомога більше тестів і не панікувати. До інших важливих подій, зокрема міжнародних подій, США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння. За повідомленням голови адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз, президент США Дональд Трамп підписав документ під час вечері у Версалі. Згодом підпис під документом поставив і президент Ірану Масуд Пезешкіан. У Білому домі заявили, що наступні 60 днів будуть складними, адже сторонам ще потрібно узгодити важливі деталі майбутньої мирної угоди. Президент Франції Еммануель Макрон назвав домовленості кроком до тривалого миру та відновлення доступності Ормузької протоки. Москву 18 червня атакувала рекордна кількість дронів, а удар по місту назвали найбільшою атакою за час війни. За повідомленням газети UA з посиланням на мера Москви Сергія Собянина, кільком безпілотникам вдалося дістатися до московського нафтопереробного заводу. На підприємстві спалахнула пожежа, а над півним і південним сходом Москви піднявся густий дим. Російська влада заявила про роботу протиповітряної оборони та збільшення кількості збитих над Москвою дронів до 194. У тексті також йдеться про пошкодження уламків кількох житлових багатоповерхівок і комерційних об'єктів. Аеропорти Внуково, Шереметьєво, Домодєдово

0: та Жуковський тимчасово не приймали і не відправляли рейси. Тим часом українські підприємства оборонно-промислового комплексу отримали 162 пільгові кредити на 9 мільярдів 800 мільйонів гривень. Про це повідомляє Міністерство оборони. Програма дає виробникам кошти на розробку, виготовлення, ремонт і модернізацію озброєння. На інвестиції підприємства можуть залучити до 500 мільйонів гривень за 5 років. Для оборонного капіталу передбачено до 100 мільйонів гривень на 3 роки.
1: Новини спорту.
0: Українська рапіристка Ольга Сопіт стала першою в історії України чемпіонкою Європи у жіночій рапірі. Як повідомляє Суспільне спорт, 23-річна спортсменка здобула перемогу у 5 сутичках на виліт. У півфіналі вона перемогла іспанку Марію Маріно з рахунком 15-8. У фіналі Сопіт зустрілася з італійською спортсменкою Аріаною Аріго, олімпійською чемпіонкою Лондона 2012 у команді та володаркою двох особистих світових титулів. Українка перемогла у фіналі з рахунком 15-8. У Ніжині відбувся звітний благодійний концерт вихованців КАДІ США та школи гармонійного розвитку «Позитивчик». Як повідомляє КАДІ США Ніжин, концерт проходив у двох частинах – 28 травня та 9 червня, адже завершення свята довелося перенести через повітряну тривогу. Юні спортсмени та артисти показали номери, які готували протягом навчального року. Захід став не лише творчим звітом дітей, а й благодійною подією. Зібрані під час концерту кошти передали до Ніжинської міськради та спрямували на підтримку Збройних сил України.
1: Хороше наостанок.
0: У Коропі відбувся обрядовий фестиваль української весільної пісні та презентації книги «Покорно прошу». За повідомленням на сторінці громади у Фейсбук, авторкою збірки є заслужений працівник культури України Ганна Сурко. У книзі зібрано 215 автентичних весільних пісень, які відтворюють весільний обряд села Пуста Гребля. Видання поєднує друковані тексти з сучасними технологіями. Через QR-коди читачі можуть почути живе звучання старовинних мотивів. У фестивалі взяли участь творчі колективи Коропської громади та гості з Кролевця. Захід був благодійним, до слова, учасники і глядачі могли задонатити на Збройні сили України.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: І буквально кілька слів про погоду четверга, 18 червня на Чернігівщині.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Сьогодні в регіоні переважатиме хмарна погода з проясненнями, мине день без опадів. Вітер слабкий – від 1 до 5 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск – 747-753 міліметри ртутного стовпчика в межах норми. Вологість – від 46% в день до 80% увечері. У Прилуках в день очікують плюс 22 градуси, Вишні та Ніжині – до плюс 21, хмарно, але без опадів. У Корюківці буде в день плюс 18, плюс 20, увечері – близько 17 тепла. У Чернігові сонце сьогодні рідко з'являтиметься за хмар, проте буде теплесенько до плюс 21.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І на тому в мене все. Моя колега Ганна о 14-й розповість більше, звісно ж, а до того пропонуємо поринути в екскурс музичної історії у програмі «Муздата» і насолодитися по тому цілою годиною суперхітів без розмов і практично без реклами. Залишайтеся з нами, Радіо Тім завжди буде джерелом вашого натхнення. Па-па, почуємося.
1: Погода на Тім ФМ. Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
2: Пірнею літо разом із ТЦ Престиж. Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Довжина кровоносної системи людини перевищує 96,5 кілометрів, майже 2,5 обертів навколо землі, пише українське видання «Медицина для всіх». Наш організм – справжній марафонець, і його дороги ніколи не сплять.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, роблять лихо з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
5: Магазин Multitool, офіційний дилер «Штіль» презентує.
6: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
7: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
8: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Розміщення реклами на радіо Тім 063 840 1 89 84.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії червня говоримо просто зараз на Тім FM. 14 червня 1965-го Боб Ділан записав у Нью-Йорку свою першу композицію з використанням електрогітари «Like a Rolling Stone». 5 років потому, у 1970-му, гурт «Blood, Sweat and Tears» розпочав турне Югославією, Румунією та Польщею. І це були перші гастролі західних рок-музикантів за тодішньою залізною завісою. Найпопулярнішою піснею Сполучених Штатів Америки в червні 1985-го була «Everybody Wants to Rule the World» у виконанні «Tears for Fears». У 1993-му британський національний чарт очолювали UB40 з гітом «I Can't Help Falling in Love». А до вершини головного хіт-параду Сполученого Королівства зразку 2008 року в ці дні дісталися Coldplay і їх тепер уже культова «Viva la Vida». Нині в Італії згадують автора 48 опер та 8 ораторій Антоніо Сакіні, у Німеччині відомого диригента, піаніста, викладача і композитора Макса Ердмансдьорфера. Канадці віддають належне генію свого автора і виконавця незабутнього Жан-П'єра Ферланда. Американці ж вшановують таланти лауреата премії Греммі, Оскар і Золотий глобус, і піонера у жанрі радіокомедії, співака і автора пісень Філа Гарріса та автора численних мюзиклів і популярних мелодій джазового піаніста і композитора Сая Колмана. У червні 1953-го на Сумщині вперше подав голос український естрадний співак, організатор і засновник музичного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» народний артист України Віталій Білоножко. На 4 роки молодшим за нього був уродженець Лондона, британський автор пісень і вокаліст проєкту «Faceless» Максвелл Фрейзер, широкому загалу краще відомий під сценічним ім'ям «Мексі Джаз». Вітання з днем народження у перший місяць літа приймають член зали слави рок-н-ролу, автор пісень і органіст Спунер Олдхем, знаний за співпрацею з Бобом Діланом, Джо Кокером, Еверлі Бразерс, Аретою Франклін, Кросбі, Стілс Неш енд Янг тощо. Видатний американський аранжувальник, композитор, диригент і музичний продюсер Гарольд Віллер, англійський рок-музикант Род Арджент, бас-гітарист Слейд Джим Лі, популярна італійська співачка і композиторка Джанна Наніні, фінський композитор і піаніст Магнус Лінберг, канадський піаніст і композитор Френк Мілс, американський джазовий басист і кларнетист легендарний Маркус Міллер, вокалістка та авторка пісень гурту «Sixpence None the Richer» чарівна Лі Неш, зірка сучасного електрик-блюзу, американський гітарист, автор і виконавець пісень Кенні Вейн Шепард і лауреатка та номінантка численних українських національних музичних премій, українська реперка і авторка пісень Альона Савраненко, більше відома як Альона Альона, чию пісню «А що буде» послухаємо далі на Радіо Тім. Многое літо!

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Пірнаю літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
4: Муздата на радіо Тім.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093 303 25 25.
3: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
5: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. У павуків досить слабка нервова система, тому вони можуть загинути від страху. Про це пише український науково-популярний журнал «Тваринний світ». Іноді страх буває сильнішим за розум, навіть у павучків. До того ж, тут як ніколи діє прислів'я «Та він сам тебе боїться».
6: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

Реклама. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» Покозачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У павуків досить слабка нервова система, тому вони можуть загинути від страху. Про це пише український науково-популярний журнал «Тваринний світ». Іноді страх буває сильнішим за розум, навіть у павучків. До того ж, тут як ніколи діє прислів'я: «Та він сам тебе боїться».
0: Цікаві факти.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
2: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
3: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус при покупці від 2000 гривень – фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: царство мертвих, вони вирушають його шукати, аби повернути своїх близьких. Професор дружину, а студент батьків. Цікаво, що проєкт відібрали вже до міжнародної програми підтримки кіно MFI Spirit Script 2 фільм від Середземноморського інституту кінематографа. І за час своєї роботи ця програма допомогла реалізувати вже понад 500 кіно і телепроєктів. Над фільмом режисер працює у тій самій команді, що й над дебютною стрічкою «Ти космос» з продюсерами Яною і Володимиром Яценками. До слова, саме «Ти космос» наразі займає 6-те місце серед найкасовіших українських фільмів і 2-ге серед стрічок 2025 року. Сам Остріков зізнається, що сподівається завершити роботу над трагедією вдвічі швидше, ніж знімав свій перший повнометражний фільм. І, можливо, зовсім скоро українські глядачі побачать нову історію від талановитого режисера.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Пірнею літо разом із ТЦ «Престиж». Легкий літній одяг для жінок і чоловіків. Яскраві дитячі колекції та взуття для всієї родини. Приємний бонус. При покупці від 2000 гривень фірмова кепка в подарунок. ТЦ «Престиж» – місце, де приємно купувати і проводити час. Чекаємо на вас. Вулиця Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім. 063 841.

0: 8984. Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова». Team FM.

0: Перевірена часом музика для вас на Радіо Цім. Це Сімплірети, 16.55 в Україні, друзі, за 5 хвилин. Як завжди, про все важливе і актуальне поговоримо на нашій хвилі. Що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі? Дізнайтесь обов'язково зі свіжої інформаційної добірки на початку нової музичної години. Тож залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.
3: Новини на Тім FM.
4: В Україні 17, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім FM. І в цей час, як завжди, в вашій увазі тут свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Війська Росії знову атакували Симанівку на прикордонні нашого регіону дроном типу FPV. Про це повідомив начальник Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. Удар стався сьогодні близько 13:25. Внаслідок влучання пошкоджено міський будинок культури. Інформації про потерпілих не надходило, а додаткові відомості наразі уточнюють. Служба безпеки України затримала сина і помічника ректора Національного університету Чернігівський колегіум. Про це Суспільному стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах і університеті. Йдеться про Ярослава Шеремета і Дениса Домоцького. Їх підозрюють в організації фіктивного зарахування чоловіків у призовного віку до аспірантури для відсрочки від мобілізації. В університеті провели обшуки. Санкція статті, нагадаємо, передбачає від 5 до 8 років ув'язнення. Також у Чернігові чоловік отримав штраф за неправдиве повідомлення про нібито вбивство водія таксі. Про це повідомили патрульні поліцейські. Виклик надійшов з вулиці Слобідської. На місці правоохоронці виявили 33-річного чоловіка з ознаками сп'яніння. Він зізнався, що вигадав повідомлення через конфлікти з таксистом. Штраф за таке порушення становить від 850 до 300 1400 гривень. Даруйте 3000 у попередньому повідомленні, точніше. І наступне, правоохоронці повідомили про підозру 51-річному жителю Прилуцького району після смертельної ДТП. Про це йдеться на сайті Чернігівської обласної прокуратури. За даними слідства, у середині червня 2026 року чоловік керував автомобілем на підпитку. Він виїхав на узбіччя і зіткнувся з електроопорою. 38-річна пасажирка тоді загинула на місці. Як ми розповідали вам у інших випусках новин, нині підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення. У Ніжині волонтерам вручили посвідчення за щоденну підтримку військових і людей, які потребують допомоги. Про це повідомили у тамтешній громаді. Урочиста церемонія відбулася у Покровському храмі. Волонтери допомагають Збройним силам України, вимушеним переселенцям і жителям у складних обставинах. Міський голова Ніжина подякував їм за відданість, працю та зміцнення волонтерського руху. До інших новин. Німеччина виділить 400 мільйонів доларів на посилення української протиповітряної оборони. Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав перед зустрічю міністрів оборони країни НАТО, передає «Європейська правда». 200 мільйонів доларів підуть на боєприпаси для систем протиповітряної оборони через програму Pearl. Ще 200 мільйонів спрямують на ракети PAC-3 для комплексів Patriot. Пісторіус закликав партнерів долучатися до таких закупівель. Росія у червні вперше планує імпортувати бензин морським шляхом. Про це повідомило агентство Reuters. Причиною називають гострий дефіцит після атак безпілотників на російські нафтопереробні заводи, трубопроводи і нафтобази. Перший вантаж очікують з Азії через один із західних портів. Нестачу пального зафіксували у 12 регіонах Російської Федерації, зокрема і в окупованому Криму. А експорт бензину заборонили, як ми повідомляли раніше, до кінця липня. Служба безпеки України заявила, що перехопила документ, який спростовує версію Росії про удар українського дрона буцімто по автобусу з білоруськими дітьми на Брянщині. Про це прес-служба СБУ повідомила у соцмережах. У документі, перехопленому нашими спецпризначенцями, йдеться про дронів, що дронів у районі інциденту не фіксували насправді. Це також підтвердили російські чергові підрозділи. У СБУ вважають події спецоперацією російських служб з метою втягнення до війни проти України Республіки Білорусь.
1: Новини спорту.
4: Футбольний клуб «Чернігів» сьогодні відзначає 23 роки від дня заснування. Про це йдеться у повідомленні клубу. Команда починала як колектив ентузіастів на міському рівні, а нині це вже професійний клуб і фіналіст Кубка України. «Чернігів» залишається єдиним представником міста у професіональному футболі. Наші вітання з днем народження.
1: Хороше наостанок.
4: І у продовження теми святкування на Чернігівщині дві довгожительки відзначили ювілеї. Про це повідомили на сторінках Талалаївської і Сновської громади у Фейсбуці. Жительці Безуглівки Любові Ярмоленко виконалося 104 роки. Вона має 4 онуків і 8 правнуків. А про Марфу Науменко зі Сновської громади, що відзначила сторіччями, детальніше розповідали у програмі «Люди». Вона свого часу працювала у колгоспі, виховала 3 дітей, має 7 онуків, 7 правнуків і 3 праправнуків. Обом довгожителькам наші вітання і вже ж побажання многое літа. Друзі, вже о 6 вечора разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня. Будемо говорити про все важливе і актуальне, що почули самі і про що розповідали вам. Тож залишайтеся на хвилі Тім ФМ, аби бути в курсі новин.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: У п'ятницю, 19 червня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями. Очікуються дощі з грозами і північно-східний вітер дутиме при тому зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря відносно становитиме в середньому протягом доби 70%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі в Курюківці від 11 до 13 вище нуля, в Ічні та Ніжині 13-15 із позначкою плюсу. У Прилуках, Куликівці та Чернігові до ранку термометри показуватимуть від 12 до 14 тепла. Завтра в день найтепліше буде в Ічні та Ніжині від 23 до 25 з позначкою плюс, а у Прилуках, Куликівці, Курюківці та обласному центрі місті Чернігів можемо розраховувати на 22-24 із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
3: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444.
4: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. Мить – це реальний відрізок часу, який дорівнює 1/100 секунди, повідомляє науково-популярний журнал «Світ науки». Справжня мить триває лише 1 секунду, тож іноді варто зупинитися і встигнути помітити її. Навіть найкоротші моменти можуть бути дуже важливими.
5: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: 17.20 в Україні. Друзі, послухали щойно гурт «Антитіла» на Антім ФМ. І далі ділюся з вами цікавою історією з бібліотеки одного німецького університету. Там трапилася справжня наукова знахідка. Під час сортування величезної колекції книг із американістики, яку подарував професор Вальтер Грюнцвейк, працівники натрапили на рукописний автограф Альберта Айнштейна. Цікаво, що сам професор придбав цю книгу багато років тому в буканістичному магазині Нью-Йорка всього за $35 і навіть зберіг цінник. Підпис залишений на книзі під назвою «Соціалізм і американське життя». Айнштейн подарував її своєму близькому другові, економісту Отто Натану, ще у 1952 році. А вчений написав німецькою мовою наступне. Дорогому другу і соратнику присвячується книга про помилки колег. Фахівці пояснюють, що ця фраза найімовірніше мала іронічний підтекст, адже друг науковця дотримувався лівих поглядів, і саме тоді в Сполучених Штатах Америки тривала активна антикомуністична кампанія. Експерти університету ретельно порівняли цю знахідку з іншими відомими автографами Айнштейна і підтвердили, що це справжній підпис ученого. Дослідники також перевірили бібліотеку самого Натана, і саме серед його книжок жодного автографа Айнштейна більше не знайшли, тож ця знахідка може бути єдиним відомим примірником, який вчений особисто підписав для свого друга. Крім цього раритету, у колекції професора виявили і книги з автографами відомих американських письменників Нормана Мейлера та Гора Відала, але, вочевидь, вони не проявляли почуття гумору, інакше про них ми теж щось цікавеньке розповіли. Ну і у продовження книжкової теми ще дещо цікаве з прийдешнього лондонського аукціону Крістіс. Розповім вам на Тім ФМ за кілька хвилин. Залишайтеся в нашій компанії, а тим часом насолоджуйтеся улюбленою музикою. Гарного вечора усім.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872/18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». Стов на дворик. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» по Козачій 56 потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: це були Кельвін Гарріс і Реган Момент для вас на Радіо Тім. 17:42 на годиннику, друзі. Ну що, розберемося з цією цікавою історією, про яку обіцяла вам розповісти трішки раніше. В Лондоні, а вже дуже скоро, відбудеться незвичний книжковий аукціон. Аукціонний дім Крістіс виставив уже на продаж рідкісний примірник першого видання роману «Буремний перевал» Емілі Бронте, який надрукували ще у 1847 році. Цей екземпляр особливий ще й тому, що зберіг оригінальну тканинну палітурку. Такий примірник з'явився на торгах востаннє понад 100 років тому, у 1908 році. А загалом першого видання книги вийшло лише близько 250 екземплярів. До слова, вперше видання має одну кумедну особливість. У тексті чимало друкарських помилок. Фахівець Крістіс навіть розповів, що там неодноразово неправильне написане само слово «гей», це заголовка. Цікаво, що спершу критики прийняли роман не надто тепло. Один із рецензентів навіть назвав цей твір вульгарним і неприродним. Та згодом, як ми знаємо, «Буремний перевал» став справжньою класикою світової літератури і надихнув митців на пісні, картини, екранізації. Мабуть, одним з найвідоміших прикладів є пісня Кейт Буш 1978 року. А ще зовсім нещодавно інтерес до роману знову спалахнув завдяки новій екранізації, де головні ролі зіграли Марго Робі і Джейкоб Елорді. Разом із «Буремним перевалом» на торги виставлять і роман сестри письменниці Енн Бронте. Продати обидві книги планують 30 червня, і за прогнозами вони можуть коштувати від 400 до 600 тисяч фунтів стерлінгів.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Інтернет зависає, аби світло зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
2: Програма «Сила слова».
3: Чи часто ви чуєте слово «канєшна»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
2: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

It's not killing me. Поки заснеш, я читатиму вірші, яким піснями не стати. Це така рідкість, знайти того, з ким можна спати. Просто спати.

0: радіо Тім Джері Гейл нас порадувала своїм хітом на килимі. 17.54 на годиннику, друзі. Вже за 5,5 хвилин, нагадаю, ми, як завжди, о 6 вечора разом із вами підбиваємо інформаційні підсумки цього дня. Будемо говорити про головні новини Чернігівщини, України, всього світу, що висвітлювали сьогодні в ефірі радіо Тім. Тож залишайтеся на нашій хвилі, аби бути в курсі всього, що відбувається.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Team FM. Новини на Team FM.
3: В Україні 6 вечора, друзі. Вітаю, ви на хвилі Радіо Тім. В цей час, як завжди, вашій увазі інформаційні підсумки дня, що минає.
2: Новини Чернігівщини.
3: На прикордоні нашого регіону у селі Бирине російські війська атакували територію школи боєприпасом «Ланцет». За інформацією начальника Новгородцівської районної військової адміністрації Олександра Сільверстова, було пошкоджено вікна, двері та фасад навчального закладу. Інформації про постраждалих, на щастя, не надходило. І також сьогодні Семенівку російські війська атакували впівдронами. Під час одного удару було пошкоджено дах господарчої будівлі підприємства, а під час іншого – міський будинок культури. На щастя, постраждалих серед місцевого населення, за наявною інформацією, немає. Попри ворожі влучання в нашому регіоні, за минулу добу прикордонники знищили 8 російських безпілотників. За повідомленням Державної прикордонної служби, йдеться про 4 шахеди і 4 гербери. Повітряні цілі ліквідували бійці 105-го прикордонного загону. А Служба безпеки України тим часом затримала сина і помічника ректора Національного університету Чернігівський колегіум. За даними Суспільного, їх підозрюють в організації фіктивного зарахування чоловіків призовного віку до аспірантури для відсрочки від мобілізації. В університеті провели обшуки. Регіональний план управління відходами готують на Чернігівщині. Про це на брифінгу в обласній військовій адміністрації повідомив директор профільного департаменту Олександр Лось. Область поділять на 4 кластери, створять 5 регіональних полігонів і закриють понад 400 місць розміщення відходів. До інших новин. В Україну повернули тіла 522 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомили у координаційному штабі. Далі правоохоронці та експерти МВС України проведуть ідентифікацію. Бельгія планує передати Україні 7 винищувачів F-16 до кінця цього року. За словами міністра оборони Бельгії Тео Франкена, 4 літаки підуть на запчастини, а 3 – для роботи в небі України. У майбутньому Бельгія також може передати всі свої F-16 Україні. Парламент Фінляндії скасував багаторічну заборону на розміщення ядерної зброї. За даними Bloomberg, нові правила дозволять імпорт і транспортування, зберігання таких арсеналів. Водночас Фінляндія поки не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території. А Данія восени розгорне в Латвії батальйони з 850 військових. Про це Reuters пише із посиланням на міністра оборони цієї країни. В Копенгагені пояснюють рішення необхідністю посилити стримування Росії та внесок європейських країн у безпеку НАТО. І такими, друзі, були основні новини цього дня. Ми на Радіо Тім і далі стежимо за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається у 19-й. Тут традиційно зосередимося на тому позитиві, який приніс нам четвер, 18 червня 2026 року. Не прогавте у 19-й дайджест хороших новин.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі про погоду. У п'ятницю 19 червня на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями. Очікуються дощі з грозами, а північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 70%. Ну і щодо температури повітря, вночі цієї Корюківці 11-13 тепла, в Ічні та Ніжині 13-15 із позначкою плюс, у Прилуках, Куликівці та Чернігові від 12 до 14 вище нуля. Завтра в день у Прилуках, Куликівці, Корюківці та Чернігові від 22 до 24 тепла, а в Ічні та Ніжині по обіді плюс 23, плюс 25.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І наостанок ще одне важливе оголошення, друзі. 22 червня Donor.ua проведе відкриту донацію крові у ветеранському просторі Чернігівської міської ради. Про це повідомили організатори заходу. Запір крові обслуговуватиме Чернігівський обласний центр крові. Донація триватиме з 9 до 13 години. Чернігівська подія стане 6-ю у червневій серії акцій у ветеранських просторах. І перед участю донорів просять зареєструватися та перевірити протипоказання. Ну а ми закликаємо вас долучатися до цієї важливої події.
2: Погода на Тім ФМ. Програма «Від душі».
3: Ну, я вже ж до програми «На замовлення від душі», що вже стартує просто зараз на нашій хвилі. 093 429 88 99. Тримайте з нами зв'язок.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Реклама.
1: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
3: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
6: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
7: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44.
8: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
9: Цікаві факти.
10: Тепер я в курсі. Мідки дверні ручки самі дезінфікуються приблизно за 8 годин, адже мідь токсична для бактерій, грибів, вірусів та інших мікроорганізмів. Про це пише журнал «Наука та життя». Мідь не просто красива, вона ще й самостійно бореться із мікробами. То справжній супергерой серед дверних ручок.
9: Цікаві факти.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Сморок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: 18.18 в Україні. Друзі, добрий вечір. За календарем 18 червня. Сьогодні Міжнародний день суші відзначають, і також День пікніка, а ще День любителів риболовлі, а також Всесвітній день тапасу. Усім, хто зараз про себе подумав, з будь-якого приводу, вітання з цими прекрасними святами. Ну і нагадування вам, що святкувати можемо разом, так, навіть веселіше. Запрошую вас долучатися до програми «На замовлення від душі». 093-429-88-99. Це телефон студії «Радіо Тім». І за цим номером я чекатиму на ваші дзвінки і повідомлення текстові у Вайбері та Телеграмі. Телефонувайте варто з мобільного або стаціонарного телефону, а писати у наші месенджери без проблем. Отже, 093-429-88-99. Додавайте цей телефон у список своїх контактів. Підпишіть, як студія «Радіо Тім». Будьте з нами на зв'язку тоді, коли це необхідно. Ну, а необхідно вітати одне одного з приємними святами. Серед іншого, до слова, сьогодні відзначають іменини ті, кого звати Василь, Віктор, Сергій, а ще Єфрем, Леонтій і Зосим. Якщо через серед ваших знайомих, рідних, близьких, колег, сусідів, кумів, я не знаю, можливо, навіть мало знайомих людей є ті, кого звати саме так, або, можливо, по батькові, це, нагадаю, теж рахується, привітайте їх обов'язково з ним. Я нагадаю, буде приємно. Ну, а ми рухаємося далі з улюбленою музикою, насичуємо цю музичну годину максимально тими хітами, які любите ви. Просто тримайте з нами зв'язочок, дайте знати, що ви хочете почути, і ми вімкнемо цю пісню в наш ефір обов'язково з 18 до 19 щовечора.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.
3: I used to think

Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Увага, вакансія! Автомийці «Автоплюс» Покозачі 56. Потрібні мийники авто. Робота для чоловіків і жінок. Досвід вітається, але не обов'язковий. Стабільний потік клієнтів, своєчасну зарплату та комфортні умови праці гарантуємо. Телефонуйте 066 800 89 61. 066 800 89 61. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
1: «Сила слова».
3: Тім, там, де ти.

0: Я не здивуюся, якщо під цю мелодію на хвилі Радіо Тіму декого з наших слухачів, а можливо навіть у багатьох, запрацювала м'язова пам'ять. Ну що ж, це була ламбада, друзі. Дехто дуже хотів її почути. Сподіваюся, радів нині такі можливості у програмі на замовлення від душі. Втім, вона вже завершує свою роботу на сьогодні, а отже, будемо вірити в те, що завтра в цей самий час знову матимемо можливість переказувати ваші вітання і виконувати музичні забаганьки від душі тут традиційно ввечері з 18 до 19. Ну, а протягом дня, нагадаю, також матимете можливість завтра теж вранці, починаючи буквально з 7:00, вітати одне одного з будь-чим у рубриці «Гарячий привіт». Для цього достатньо лише на наш номер студійний написати у Вайбері або Телеграмі, і ми обов'язково озвучимо ваші привітання. І ще раз нагадаю, телефон студії 093-429-88-99. Це вже на завтра. На сьогодні у нас попереду лише дайджест хороших новин і прогноз погоди, а далі вже виключно чудова музика.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі». Team FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: В Україні 19, друзі. Вітаю, ви на хвилі Тім ФМ. В цей час ми традиційно зосереджуємося на тому позитиві, що приніс нам день, який вже минає. Сьогодні четвер, за календарем, нагадаю, 18 червня 2026 року. Отже, що хорошого сьогодні ми дізналися про те, що відбувається в нашому регіоні.
3: Новини Чернігівщини.
2: Напередодні Дня фермера на Чернігівщині відзначили кращих працівників цієї галузі і обговорили пріоритети агросектору. Про це Департамент інформаційної діяльності і комунікації з громадськістю обласної військової адміністрації повідомив на сайті Чернігівської ОВА. До семінару долучився і начальник облвійської адміністрації В'ячеслав Чаус. Там йшлося серед іншого про безпеку на полях, державну підтримку і гранти до 20 мільйонів гривень для фермерів. У Ніжинській громаді підбили підсумки конкурсу грантів «Школа фондів громад». Про це йдеться на офіційному сайті міськради. Переможцями стали 6 проєктів, спрямованих на підтримку дітей і молоді, освіту, домедичну допомогу, ментальне здоров'я, волонтерство та допомогу вразливим категоріям. Міський голова Олександр Кодола подякував організаторам, партнерам і жителям громади. У Прилуцькому міському будинку культури провели святковий вечір для людей поважного віку. Про це йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. Приурочили захід до Всесвітнього дня захисту людей похилих у віку. Для глядачів виступили ансамблі «Либідь», «Горлиця», «Калина» та хор ветеранів-любисток. А ще на Чернігівщині сьогодні відзначають ювілей одразу дві довгожительки. Як повідомляють сторінки громад у Фейсбуці Талалаївської і Сновської, жительці Безуглівки Любові Ярмоленко виконалося сьогодні 104 роки, а Марфа Наумка зі Сновської громади відзначила 100-річчя. Вони мають багато внуків, правнуків і навіть праправнуків. Наші вітання і ще раз ювіляршам і вже ж їхнім рідним. У Ніжині мистецькі та спортивні заклади передали чергову допомогу для Збройних сил України. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола у Фейсбук. Хореографічна школа зібрала, зокрема, 70 тисяч гривень, музична – 30 тисяч, а відділ фізичної культури та спорту – 20 тисяч. Ці кошти спрямують військовим частинам, які боронять наш регіон. У Прилуках назвали переможців краєзнавчої премії імені Дмитра Шкоропада «Рідний край». Про це пише «Град Прилуки». Лавреатами стали Олег Шевчук і Анатолій Шкурати з роботою «Історія медицини Прилука». Дипломи отримали Іван Забіяк і Антоніна Кізлова за дослідження історії Прилуцького краю. У Ніжині волонтерам вручили посвідчення за щоденну підтримку військових і людей, які потребують допомоги. Про це в Ніжинській громаді повідомили сьогодні також. Урочиста церемонія відбулася у Покровському храмі. Там говорили про те, що волонтери допомагають Збройним силам України, вимушеним переселенцям і жителям у складних обставинах. Ну і, звісно ж, місцева влада та й всі люди, які отримують цю допомогу, щиро їм вдячні за відданість, працю і зміцнення волонтерського руху. Також сьогодні ми говорили про те, що у Борознянській лікарні запрацював оновлений офтальмологічний кабінет. Як повідомляє сторінка міської ради, до облаштування кабінету долучилися благодійники. Вони допомогли зробити ремонтні роботи та встановити сучасне офтальмологічне обладнання. Також, за словами голови громади Лариси Осадчук, офтальмологія була запитом від багатьох жителів громади. Першими новою можливістю скористалися мешканці села Мала Загорівка, які організовано приїхали до Борозни на обстеження. Також ми говорили сьогодні про те, що комунальне підприємство «Прилуки тепловодопостачання» отримало вже другу цього року спецавтівку від німецького товариства міжнародного співробітництва. Вартість цього самоскида за маніпулятором становить 8 мільйонів 200 тисяч гривень. Техніка може перевозити сипучі матеріали і самостійно завантажувати генератори. Раніше для таких робіт підприємству були потрібні крани трактора. Отримана спецавтівка має спростити виконання робіт, для яких раніше доводилося залучати додаткову нову техніку.
1: Новини спорту.
2: Насамперед, наші вітання футбольному клубу Чернігів, який сьогодні визначає 23 роки від дня заснування. Команда починала як колектив ентузіастів на міському рівні, а нині це вже професійний клуб і фіналіст Кубка України. Чернігів залишається єдиним представником міста у професійному футболі. Наші вітання. Також вітання сьогодні Ольги Сопіт, українській рапіристці, яка здобула дебютне золото чемпіонату Європи з фехтування. Змагання відповідні тривають у французькому Антоні, і 23-річна киянка після кваліфікації виграла 5 сутичок поспіль. У півфіналі вона перемогла іспанку Марію Маріно, а у фіналі здолала італійку Аріано Еріго. Еліна Світоліна також відзначилася цього четверга. Вона вийшла до чвертьфіналу турніру жіночої тенісної асоціації серії 500 у Берліні. У другому колі перша ракетка України перемогла німкеню Єву Лис. Ну і цей матч, як зазначається, тривав 1 годину 10 хвилин. За півфінал Світоліна зіграє з переможницею пари Олександра Яла Олена Рибакіна. До інших новин. Верховна Рада розблокувала використання коштів Європейського Союзу для додаткового фінансування сектору безпеки і оборони. Про це йшлося на офіційному сайті Міністерства оборони. Рішення дозволяє завершити зміни до державного бюджету. Кошти спрямують на грошове забезпечення військових, закупівлю, модернізацію, ремонт озброєння, техніки та боєприпасів. У міністерстві заявили, що це має забезпечити безперервне фінансування наших оборонних потреб. Німеччина також, як ми дізналися 18 червня, виділить 400 мільйонів доларів на посилення української протиповітряної оборони. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав про це перед зустрічю міністрів оборони країн НАТО. 200 мільйонів доларів підуть на боєприпаси для систем протиповітряної оборони через програму Pearl, і ще 200 мільйонів спрямують на ракети ПАК-3 для комплексів Patriot. Пісторіус також закликав партнерів долучатися до таких закупівель. У французькому Кан-Сюр-Мері пройшла і завершилася вже виставка українського модерніста Олекси Грищенка. Її організовувала франко-українська асоціація на півдні Франції. Що примітно, що цю експозицію в замку музеї Грімальді відвідали 11 239 людей. Вона тривала з 7 березня по 15 червня. Там глядачам представили майже 60 робіт, архівні документи, родинні світлини, ескізи митця. Все це було дуже цікаво відвідувачам, як зазначається, і, звісно ж, ми цьому радіємо. Ну і ще письменник Ярослав Мельник, як стало відомо сьогодні, став лауреатом літературної премії імені Анастаса Вайчулайтіса. Про це повідомляє медіа 15 хвилин з посиланням на Інститут литовської літератури та фольклору. Нагороду присудили за новелу «Ніхто не чекав жодного Джона», опубліковану ще в 11-му номері журнала «Мета», і за 2024 рік. Премію цю, до слова, заснували у 1994 році, ну а вручення нагород відбудеться 23 червня у Вільнюсі. І такими, друзі, були основні хороші новини четверга 18 червня 2026 року. Цінуємо це, віримо в те, що день прийдешній буде на хороші новини не менш багатим, як сьогодні рясніють уже надвечір наші соцмережі крутезними мемчиками про те, як палає, самі знаєте де.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
0: Погода.
2: Кілька слів ще про те, чого від природи чекати завтра. 19 червня у п'ятницю на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями, за даними Українського гідрометцентру. Також очікуються дощі з грозами. Північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 70% в середньому протягом доби. Ну, а якою температура повітря буде у містах мовлення Радіо Тім завтра, за кілька секунд розповім у деталях.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Цієї ночі в Корюківці найсвіжіше – від 11 до 13 вище нуля. У Ніжині та Ічні – від 13 до 15 тепла. У Прилуках, Куликівці та Чернігові до ранку термометри показуватимуть плюс 12, плюс 14. Завтра в день максимальне тепло побачать Ніжин та Ічня 23-25 із позначкою плюс. А в Прилуках, Куликівці, Корюківці та обласному центрі місті Чернігів можна розраховувати на 22-24 тепла. Про погоду на тому все.
1: Погода на Тім ФМ.
2: Свіжа інформаційна добірка вашій увазі на нашій хвилі вже о 7 ранку. Попереду ж гіт на обрій, чудова музика українська, новенька, свіженька для вас у максимальній концентрації у прийдешній годині. Залишайтеся з нами, друзі. Чудового настрою зичу всім наостанок. І традиційно вас прошу, будь ласка, бережіть себе і своїх, і засинайте з усмішкою. Завжди.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди

0: 7 FM.
1: ДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії» – музичний простір, де ми випробовуємо на міцність нові потенційні гіти, даючи вам можливість ознайомитися з ними.
1: «Гіт на обрії».
2: Сьогодні тестуємо творчий доробок від «Калуш Оркестра» та «Сімбочки». Нікому не скажемо.

0: Після численних запитів від слухачів Калуш Оркестри та Сімбочки знову об'єдналися у новій музичній історії. Спільна робота отримала назву «Нікому не скажемо». І саме цю пісню ми з вами щойно прослухали. Вона поєднує сучасне звучання Калуш Оркестра з ніжною та щирою подачею Сімбочки. В основі композиції – історія молодого кохання, спогадів, які хочеться берегти, та моментів, що назавжди залишаються в пам'яті. Про такі інтимні переживання справді говорити не завжди варто. І артисти вирішили не говорити, а заспівати.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Team FM. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації від музикантів і про музикантів, оновити свою обізнаність в різноманітті нових музичних смаколиків українського шоу-бізнесу.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу Світлана Тарабарова презентує свій сингл «Maybe». Да.

0: Світлана Тарабарова і її ніжна Мейбі. Іронічний поп-гіт із ностальгічним синт-поп звучанням, присвячений періоду закоханості, коли двоє людей лише починають мріяти про спільне майбутнє. Легка, емоційна та мелодійна композиція поєднує романтичний настрій із сучасним поп-звучанням та легко запам'ятовується вже після першого прослуховування.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

0: ДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Програма, яка дає нам можливість відчути себе експертами в галузі сучасної української поп-сцени. Адже тут ми раніше за всіх можемо почути те, що невдовзі буде звучати в усіх маршрутках та в динаміках радіоприймачів України.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу я ділюся з вами новим синглом від Івана Наві. Переспів пісні «Вівтар» Степана Їги. Цей творчий доробок Івана представлений на музичних платформах як спів.

0: «Вівтар» – це композиція, яка стала однією з найвідоміших у творчості Степана Гіги. Особливістю реалізує те, що в ньому звучить оригінальний голос артиста, а пісня є музичною даниною його пам'яті. У новому прочитанні Іван Наві поєднав сучасне звучання з автентичністю оригіналу.
1: Ви слухаєте «Тім ФМ».
2: Жити по-правді мушу, замаю завічну пушку, а як все скінчиться, зроблять мені грушку.
1: «Тім. Там, де ти».

0: ТДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди в цій порі «Гіт на обрії». Це яскраві враження від прослуховування нової української музики, яка вже невдовзі долучиться до лав найвідоміших вітчизняних гітів. Недарма через нашу програму пройшло багато пісень, які міцно закріпилися на вищих сходинках вітчизняних чартів та гіт-парадів.
0: «Гіт на обрії».
1: Послухаємо ще один такий потенційний старт до жірок. Ірина Федишин, «Тиск».

0: тиск від Ірини Федешин. Іноді кохання – це спокій, а іноді справжній тиск. Тиск емоцій, дотиків, думок і залежності від людини, без якої вже не уявляєш свого дня. Тиск – це про кохання, яке неможливо приховати. Про ті емоції, коли від одного погляду прискорюється пульс. Серце б'ється сильніше, а почуття ніби піднімаються над землю. У цій пісні можна знайти пристрасть, хвилювання, ніжність і той стан, коли любов настільки сильна, що її відчуває навіть серце.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова». Team FM.

0: ДР презентує на Обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на Обрії. Щотижнева музична порція потенційних супергітів. Ось тільки почалося літо, а це пора, коли все розмаїття дарів природи потрапляє на наші столи. Але, а вже ж, як кажуть, не хлібом єдиним, треба скуштувати і щось смачненьке з музичного меню.
0: Гід на Обрії.
1: Цього разу свіжесенька, прямо з грядки пісня «Я диско-ковбой» від Андрія Бармалі. Літній інді-синт-поп, який прийшов до нього, не повірите. Просто у вісні.
0: Гід

0: Відомий своїм характерним саксофонним звучанням, музикант Андрій Бармалій запропонував нам абсолютно нову грань своєї творчості. Є диско «Ковбой» – це перший сингл артиста, де він постає як вокаліст. Історія створення треку майже магічна. Мелодія майбутнього синглу буквально наснилася Андрію, після чого він переніс її з уяви в аудіоформат. Музично трек кардинально відрізняється від попередніх робіт. Є диско «Ковбой» – це легкий, сонячний інді-синт-поп із теплим ретро-вайбом та грайливим, розслабленим звучанням. Попри те, що у тексті прочитуються глибокі образи, загальна атмосфера пісні дарує відчуття комфорту, світла та легкого літнього суму. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії. Тім, там, де ти. We can get

0: 20 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Кім».

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія. Наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова». Хіт на радіо «Тім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
0: «Сила слова».

0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».
1: Двадцять друга година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха, він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
3: Навалюй гучніше. Тім.

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

рідний дім, тут мої батьки і моє кохання. Тут мої друзі, з якими гуляю із ночі до рання. Тут дихаю вільно, дивлюся на зорі і п'ю чисту воду. Дуже пишаюсь, що я українець козацького

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Україна!
2: Бог!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

Як зупинити годинник, не знаю, бо наша юність раз і втікає. Пахне зефіром, першим коханням, ми говорили з нею востаннє вчора. Шепоче, так більше не хочу, де мої

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: FM.
1: I remember when I lost my

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Хотім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи є у вас вредні привички? Сподіваємося, що ні, але якщо є, то вони шкідливі звички. Слово «вредний» в українській мові стосується більше характеру людини – вередливий. А для небезпечних речей ми кажемо «шкідливий».
0: «Сила слова».

а пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина, від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина, мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Перша година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «на протязі години», але це означає, що ви стоїте на сильному вітрі, на сквозняку. Коли ми говоримо про час, правильно казати «протягом години» або «впродовж години».
0: «Сила слова».

0: Три руки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Ви п'єте кофе чи каву?
2: Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'янка.
0: «Сила слова».

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Самарок довго не почекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.